Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot

Visător, plin de dor, zburător, printre stele și nori, căutător, într-o lume de

0: 2-10. Hai, maestru, bagă mâinile chitarea ca lume.
1: Așa. Danezu alături de Sorina, Ceugea și Șușanu, bineînțeles. Și pentru bagabon și pentru ăia cu minți.

0: 2-10. Hai, maestru, bagă mâinile chitarea ca lumea.
1: Așa. Danezu alături de Sorina Ceugea și Șușanu, bineînțeles. Și pentru bagabon și pentru ăia cu minți.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta-i cel mai tare jap se știe! Și cea mai tare melodie! Special pentru băieții care știu să învârte banul! De la Nino și Șușaru!

0: Vă rog mult să-mi dați ajung și mă descurc eu. Vedeți, deci stau cu dumneavoastră pe live și soluții sunt pentru el. Dar nu-l descurajați pe el că este în tranș acum.
1: Deci îl aduci să pleacă și la 3:30 se întoarce la mine la muncă.
2: Bun, deci să-i spui doamnei Cristi, dai locația și acolo.
3: De unde știe el cât este ceasul? Are ceas?
1: Spune acum, Luci.
3: De unde știe cât este ceasul? De unde știe în cât timp să ajungă?
1: Sunt ceasuri peste tot pe stradă. Două ceasuri mari.

0: Fuge. Ancuțo, te rog frumos, ce putem face? Spune-ne tu.
1: Te rog frumos, ce putem face?
2: Cred că aș dori să vorbesc cu el în particular pe telefonul lui Iuli. Acum toată lumea e cu ochii și cu gura pe el și cred că ar nevoie să se liniștească un pic, se simte presat. Vrei să vorbești cu Ancuțo un pic?
3: Iulie, te rog, meu mă găsește aici oricând.
0: Sărut mâna, mulțumesc frumos, Elena.
4: Vrea să vorbească cu Ancuța.
3: Eu mai mult decât nu am ce să fac.
0: Și-ți mulțumim frumos și apreciem.
3: Bine,
0: sărut mâna, Elena. La telefonul avem pe doamna Elena, care este la 10 minute de tine, Iulie. Doamna se oferă să-i cumpere biletul de avion ca să vină în țară. Tot ce trebuie să facă este să meargă cineva cu el până la ambasadă, să-i dea o foaie de drum, aia se dă pe loc. Deci, dacă el vrea, mâine este în România. Dacă el vrea.
2: Iuli.
4: Da, Ancuță.
2: Te rog din suflet, eu nu știu cum să fac să-ți las numărul meu.
4: Lăsați-mi numărul, că vrea să vorbească și Florin cu ea pe WhatsApp.
0: Hai. Bun. Iulica, dă-i tu mesaj, dă-i follow Ancuței și lasă-i numărul tău de telefon unde să te sune acum și vorbiți voi în privat. Trebuie să vorbească cu el între
5: atunci
0: timp.
5: Atunci mă bagă Ancuța în apel să stabilim împreună pe privat ce facem, unde vin, cum facem, ca să știu, eu sunt deja în mașină.
4: Lăsați-mi și numărul, vă las și numărul meu, doamna Crisu, da?
5: Rămâi 2 secunde, Iulian, te rog, mă.
2: Care în spate acolo? Și șifonerul după el. Oh, Florine, dacă ați ști cât este de inteligent, vorbește 4 limbi fluent.
0: Măi, oameni buni, ori de câte ori vedeți pe cineva, vedeți și voi ce provoacă aceste substanțe, ferească-ne Dumnezeu, dacă aveți pe cineva care face așa ceva, spuneți-le că nu e nicio șmecherie în treaba asta. Nu e nimic cool, nu e nimic wow, nu e nimic extraordinar.
5: Iulian, ți-am lăsat numărul meu de telefon. Mă sună-mă pe mine și o bag pe Ancuța, după care eu ies, rămân ei.
0: Hai, vă scoți să luați legătura cu el, vorbiți cu el.
5: Haide.
0: Te pupăm,
5: haide.
0: Iulica, respect, frățioare.
4: La revedere.
2: Sănătate multă tuturor.
0: Vorbiți acolo, Ancuțo, intră cu ei, da?
2: Da, mulțumesc okay. Din suflet.
0: Cu drag, sărut mâna. Fraților, facem tot ce putem, dar vedeți și voi că se pierd suflete cu substanțele astea. Ferească Dumnezeu. Nu vrem să știm prin ce trece băiatul ăsta, prin ce trece familia. Agentul nostru Florin, nu, agentul nostru Iulica, el este cel care l-a găsit. Vici egal diavolul, ferească Dumnezeu. Doamne ferește, fraților, nu consumați așa ceva. Vedeți cum se ajunge. Noi nu încurajăm absolut deloc, nu e vorba de 5 euro, vă dați seama că 5 euro nu înseamnă nimic, dar nici măcar 50 de cenți. Nu încurajăm și nu absolut deloc treaba asta. Deci ne oferim să-i luăm biletul de avion, doamna Elena. A ajuns legumă săracul, băi, fraților. Bă. Da, l-am găsit, Anastasia. Hai că intră Cecilia din nou. Luci și astea.
6: Lucian, da. Bună din nou la toată lumea. Lucian, cred că o să explice și lui Ancuța. Tu știi că eu am vorbit cu el înainte să intru în direct. El nu vrea să meargă în România. E clar.
0: Dacă vorbește...
6: Stai un pic,
0: da?
6: Stai un pic să spun ceva. Doamna Cris îl cunoaște. Doamna Cris l-a mai ajutat, a încercat să-l mai ajute odată. Știe cu ce se mănâncă toată treaba asta, știe ce are de făcut, el e dispus să stea o săptămână închis în casă, adică a mai trecut prin așa ceva. Ca să ne înțelegem pentru toată lumea. Toți oamenii care întreabă vrea să meargă acasă, vă spun eu clar, el nu vrea să meargă acum acasă, pentru că știe că în starea în care este în România îi va fi foarte greu. Pe când aici are posibilitate, are centrele care pot să-l ajute. Doamna Cris, pentru cine nu știe, cunoaște toate aceste persoane cu probleme și cu... De asta spun, doamna Elena, tot dragul, dacă vrea să ia biletul, să-i stea de vorbă peste o săptămână, peste 2 săptămâni după ce reușește să depășească această perioadă. El nu poate pleca acum, Lucian.
0: Ba da.
6: Mm.
0: Trebuie să ai voință. Voință.
6: Da, eu sunt de acord cu tine, suntem toți oameni luciți și noi știm că da, dar el, la cum gândește acum, ai auzit ce spune?
0: Da.
6: Nici muncă, nici aia, nici aia.

0: Băiatul e pe treaba lui. Vrea să fie artist, vrea să înceapă să cânte la tobe. Despre ce vorbim? O punem și pe femeie să-i cumpere bilet degeaba, la niște cheltuieli în plus? Mai bine să îi plătim acolo la centru, dacă reușește doamna Cris să-l interneze într-un centru și să facă demersurile necesare. El nu are acte. De-aia nici nu poate să... Dar doamna Cris se va ocupa, îi va face acte.
1: O foaie de drum îi se dă pe loc, Cecilia, dacă merge la ambasadă.
0: Îi se dă foaia de drum, se urcă în avion, face o criză, face alte alea și în România ce face? Unde se duce? Cine
1: îl internează? Ascultă-mă puțin. Da, familia vine aici, intervine în toată treaba asta și îl susține. Și îl încurajează și ține de el, că are o grămadă frați. Și sora lui Ancuț. Noi ne oferim să-l aducem acasă. L-am adus acasă. Are familia grijă de el. Trebuie să aibă pe cineva.
0: Nu-mi permis să spun eu ce n-a spus el pe live. E mai bine să vorbească în privat, Lucian. Lasă-i să vorbească în privat și e ok. Omul vrea să se facă bine, dar e conștient că doar aici și cu ajutorul de acolo, din Amsterdam.
1: Eu cred că sunt și în România centre unde trebuie să meargă și... Nu?
0: Sunt. Sunt de acord cu tine. Au mai fost și altă dată și au fost întotdeauna.
1: Să meargă la biserică, frate.
0: Sunt de acord cu tine. Cea mai bună cale. Eu zic așa, va discuta cu Ancuța, el de-aia n-a vrut să spună pe live, va discuta cu Ancuța și vei vedea că doar doamna Cris poate să-l ajute acum, în momentul ăsta.
1: Aha.
0: Eu doamne așa zic. Hai să vedem. Doamne acolo. Ajută că l-am găsit.
1: Doamne ajută că l-am găsit. O să ajungă imediat acolo Cris. Nu judecăm, fraților.
0: Corect.
1: Dar nici să rămână în starea asta și să-i plângem de milă că este așa. Nu, trebuie să mergi și să conștientizezi că trebuie să schimbi ceva. Schimbă ceva.
0: El vrea, n-ai văzut. El știe conștient că are nevoie de o pastilă care să-l țină pe linia de plutire. De-aia s-a și dus cu Iuli la centru acolo să-i dea o pastilă ca
1: Elena,
0: să...
1: Elena, dă cerere, te rog. Mariana Andreiu.
0: Și vreau să mai spun ceva înainte să cobor, te las cu doamna Elena. Vezi că mai ai un mesaj, n-ai citit mesajele.
1: Mă uit imediat. Spuneți-vă, rog, doamna Flori, dacă sunteți aici, în legătură cu cazul dumneavoastră, cu mama, cu fica dumneavoastră. N-ați văzut-o niciodată, 37 de ani. Flori, uitați-vă, vă rog frumos, dacă scrie în chat, moderator, vă rog frumos, băgați-o în direct alături de noi. Doamna Flori, cu sigla noastră, așa ne-a zis că are sigla. Ania, ușa, două secunde, Ania. Păi n-are urmăritori, Ania. Nu contează, haideți.
0: Flori e aici, uite-o.
1: Unde e?
0: E chiar deasupra inimilor.
1: Gata, am văzut-o. Flori, rămâneți aici, doamnă. Haideți să o băgăm pe Ania.
2: Bună, Lucin, sunt Elena.
1: Salut, mâna Elena. Aha, stai să-ți dau follow. Mulțumesc.
2: Hai să zic ceva lui doamna Cecilia și mă scuzați, doamna Cecilia. Pentru mine cuvântul nu pot nu există.
0: Doamna Ania, nici la mine nu există, doar că...
2: Există
0: el
2: doar că nu vreau. El a ajuns într-o situație care, nu știu, și-a căutat-o singur.
0: Ok.
2: Dar sunt zeci de mii de rezolvări. Aici, în Olanda, și vă pot garanta că locuiesc aici de atâția ani de zile, statul olandez nu o să facă absolut nimic. Nu știu ce zice doamna Cris, în fine. Cei de la CGD nu o să-l ajute cu absolut nimic. În cel mai rău caz și posibil o să-i dea o pastilă și îl trimite înapoi pe străzi.
0: Doamna Ania, eu nu sunt aici să mă contrazic cu dumneavoastră. Eu spun doar ceea ce știu.
1: Am dat drumul
0: știu
1: la YouTube.
0: Știu că băiatul în România, băiatul nu vrea acum să plece în România și nimeni nu-l va putea lua cu forța să-l fie în avion, chiar dacă dumneavoastră vreți să cumpărați bilet de avion.
2: Eu înțeleg că asta, doamna Cecilia, dar chestia este că nici așa frații lui, cum am spus că sunt atâți, nu știu cât sunt, ar trebui să se sesizeze mai mulți, 2, 3, 4, să vină după el.
0: Da, doamna Ania, asta spuneam și eu, lăsați-i să vorbească în privat, nu cumpărați bilet de avion înainte, nu vă faceți planurile pentru că lucrurile nu stau chiar așa. Și cu asta am spus tot.
2: Da. În fine, nu știu.
0: Eu atât vreau să spun. Te pup. Hai cu fata.
1: Imediat. Elena, mulțumesc. Sărut mâna, Elena.
2: O zi bună vă doresc. La revedere.
1: Sărut mâna. Da, este o situație complicată și trebuie să o judecăm cu multă înțelepciune, pentru că probabil nici acasă nu are unde să se întoarcă,

0: Probabil că nici acasă nu sunt toate roz și neavând nicio speranță legată de viitor, caz pradă acestor lucruri și nu judecăm pe nimeni, fraților. Dacă putem să ajutăm, ajutăm, dar nu ne interesează să facem rău. Niciodată, în niciun caz, nu judecăm pe nimeni. Până la urmă, fiecare cum își așterne, așa doarme. Ăsta este viitorul fiecărui om, cum și l-a desenat el de la început. Asta este. Probabil că nu are unde să stea, probabil că nu are un loc de muncă, nu are siguranța zilei de mâine și atunci bântuie, cum se spune, pe străzile europene în căutare de substanțe. Dar nu știu ce e de făcut acolo. Familia trebuie să-l ajute aici. Familia. Din toate punctele de vedere. Auzi că a mai fost în România. Bun, bună seara, să rămână doamna Flori.
1: Bună ziua, să rămână la toată lumea.
0: Doamna Flori,
1: am emoții.
0: Hai, lăsați emoțiile deoparte, iertați-mă, este vorba despre...
1: Fata mea, ieftime, Irina.
0: Despre fata dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că n-ați mai văzut-o de... De când ați mai
1: văzut? De 37 de ani. Eu am internat-o în spital la județean, la Brăila, când avea 2 luni. Okay. Și de la 2 luni și până în prezent nu știu nimic despre ea.
0: De la 2 luni?
1: Am fost la poliție, la Făurei, de județul Brăila. Când a făcut fata mea 14 ani, a venit poliția acasă la mine și mi-a zis să mă duc să-i fac buletinul. Și atunci acum v-am povestit dumneavoastră pe WhatsApp astăzi că nu am fata lângă mine, nu știu nimic despre ea. I-am povestit la poliție și poliția când a auzit a zis imposibil și zic nu e imposibil și i-am povestit cu fata mea, am internat-o în spital, că a fost bolnavă și n-am stat cu ea pentru că mai aveam una în brațe de un an și n-au vrut doctorii de acolo să mă interneze cu ea și cu cealaltă lângă mine. Și atunci au zis că o internează singur. După ce eu făcut toate actele de a interna fata, mi-au zis, dar știți că fata dumneavoastră va merge la leagăn? Și eu i-am zis, nu știu nimic. Păi văd aici că ați venit cu foaia de la galbenul pe salvare, cu va merge de la leagăn când se tratează, să face bine. Și am zis, eu nu știu nimica. Că doctorițele de la galben nu m-au întrebat și mi-au zis că dacă vreau să o dau la leagăn și eu i-am zis că nu, că mor cu ele de gât și fetele mele, și fata mea nu va pleca de lângă mine, că cum o cresc pe asta, o cresc și pe cealaltă. După aia am mers la spital la județean, mi-a internat fata, am plecat noaptea la 1:30, țin minte ca în ziua de azi, am stat în gară cu asta lantă până dimineață și după aia m-am dus la acasă. După o săptămână, când n-aveam posibilitatea să am bani, să mă duc zi de zi, că de la Galbenul și până la Brăila este distanță, și când m-am dus la spital, la județean, mi-au zis că am mutat-o pe Călăraș la creșă. După aia mi-a dat ei adresa unde să mă duc. M-am dus acolo, am întrebat de fată, mi-au zis că e bine, tot ok, și zic, dar nu puteți să-mi arătați și mie? Și mi-au zis că nu poate, că aduc microb de afară, aveam și fata cealaltă în brațe, și n-o văd. După aia eu iar...
0: Doamna Flori, iertați-mă, toată lumea, regula numărul 1, dumneavoastră sunteți de multă vreme cu noi, știți care e regula numărul 1?
1: Da, acum...
0: Au, mai apăsați odată. Nu, mai dați odată, vă rog. Eu v-am dat eu invitație exact când ați activat camera. Sărut mâna!
1: Bună ziua la toată lumea. Am emoții, tremur toată, că eu vă urmăresc de atâția ani de zile, de când făceați cu muzica, dar n-am avut, cum să zic, să pot să intru, că cum am auzit de la... Da, de la multe cazuri că cum nu am certificatul, cum nu am CNP-ul, am zis, doamne, intru și n-am să rezolv.
0: Calm,
1: am zis,
0: calm.
1: Da, către toată, am emoții foarte...
0: Haideți, doamne, unde sunteți? În Spania? Unde sunteți?
1: În Spania, în Zaragoza.
0: Auzi, la cumnată mea, acolo, la cumnată mea.
1: Păi știu că v-am auzit pe dumneavoastră când vrei să vineți în Spania și oricum eu vă urmăresc tot timpul și când da, să veniți aici am să vă întâlnesc și eu pe dumneavoastră.
0: Doamne ajută.
1: Că știu că sunteți un om cu suflet bun și vă cunosc de când ați... prima dată de când ați intrat pe live ăsta, nu e zi, nu e noapte să nu intru pe live.
0: Vă mulțumesc frumos, stimată doamnă. Și eu în Zaragoza, uite, și Angelica e în Zaragoza.

0: Zaragoza.
1: E foarte multă lume în Zaragoza.
0: Șobolan, mulțumesc frumos. Bun, doamnă, dumneavoastră, stați un pic, că nu, ne pierdem în detalii. Dumneavoastră spuneți că de la vârsta de 2 luni nu ați mai văzut-o niciodată pe fiica dumneavoastră.
1: Da, da, și are 37 de ani.
0: 37 de ani, bun.
1: Da.
0: Pe surse avem următorul lucru. Eftimie Irina, da?
1: Da.
0: Pe dumneavoastră vă cheamă Florentina.
1: Florentina, da.
0: Tatăl natural nu este cunoscut.
1: Nu, că era în pușcărie. Am declarat-o eu singură.
0: Este...
1: A fost probleme. Și mai am o fată. Are 38 de ani.
0: Vezi că sunt acolo, pe masă. I-am pus eu. Agapi, respect! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, trebuie să dăm drumul la muzichie. Bineînțeles, avem și diseară emisiunea. Ai început live-ul de Beam. Da, este emisiune specială pentru că l-am găsit pe domnul dispărut în Olanda, domnul Florin. Haideți să vedem ce putem face în acest caz. Spuneți-mi, vă rog, unde se află comuna Surdilă Găiseanca?
1: De la Făurei, prima comună.
0: Mulțumesc, Amelia, sărut mâna. De la Făurei, prima comună?
1: Da.
0: Dumneavoastră sunteți din această localitate?
1: Da.
0: Eftimie Irina?
1: Da, se cheamă fata mea.
0: Păi cum facem, că ea este domiciliată în acest...
1: sat?
0: Da.
1: Păi și cine i-a făcut adresa?
0: Este domiciliată în Surdilă Găiseanca, cu mama Florentina și tatăl natural necunoscut. Este plecată în Germania din 2013. Vă rog frumos, oameni buni, trebuie să o căutăm exact cum vă spun eu. Eftimie Irina nu este căsătorită și nu are copii. Eftimie Irina. Facebook, Instagram, TikTok, OLX. Tot ce găsim cu numele Eftimie Irina trebuie să fie în Germania. Este domiciliată în comuna Surdilă Găiseanca. Dar cum, doamne, iartă-mă?
1: Dar nu știu, pentru că mie când mi-a venit poliția la poartă și mi-a zis să-i fac buletinul, i-am zis eu nu am fata lângă mine și i-am povestit, e mult așa...
0: Deci, practic, dumneavoastră nu v-ați văzut niciodată fata?
1: Niciodată, de la 2 luni. Eu n-am mai știut nimic de când am internat-o.
0: Bun, e bine, e bine că avem numele ei și nu este căsătorită. Deci nu și-a schimbat numele, a rămas pe același nume, Eftimie Irina. Cel puțin în 2013, pe 11-a 3-a, a plecat în Germania. Haideți să vedem. Eftimie Irina, vă rog să căutați peste tot. Eftimie Irina. Lav, te pup, sărut mâna! Lucian, cred că am găsit pe tata lui Tinkerbell. Mi-a acceptat Tinkerbell, știți, nu mai știu cum o chemam, pe puștoaica din Timișoara. Mi-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook, dar nu răspunde la mesaje pe Facebook. Nu cred că știe să citească sau nu știu dacă vrea, vrei, a, și, sau nu știu, dacă vrei pot să vorbesc, să-ți dau Facebook-ul meu și parola și să-l sun tu. Nu.
1: Data naștere pe 14 aprilie, în 89.
0: Avem deja o poză.
1: Nici nu o cunosc. Nu vine să cred, nu știu dacă este ea.
0: Dacă vă rog frumos, iertați-mă, știu că sunteți. Puteți să zâmbiți un pic? Mai generos un pic, doamnă, dacă se poate.

0: Dacă am rezolvat cazul ăsta, fraților, sună la... Nu știu unde sunăm. Seamănă, nu? Nu este sora, e fiica ei.
1: E fata mea.
0: Eftimie Irina. Haideți să vedem ce detalii avem. Oana, te rog frumos, link-ul. Mulțumesc. Zou Zucker. Nu am cont de LinkedIn de ăsta, nu știu cum îi zice. Dar stați un pic, că fac altceva. Nu știu ce înseamnă treaba asta. Avem Zurich. Opa, Zurich e în Elveția, nu e în Germania. Zurcăr. Vedem imediat, vedem. Mulțumesc. Totuși ne-ar ajuta mai mult pe Facebook, dacă se poate. Vezi, Lucica, imediat mă uit. Nu. Trebuie să fie în Germania. Atenție, este plecată din 2013. Deci, câți ani avea în 2013? Zurich e în Elveția. Păi asta zic și eu. Haideți să mergem prima dată pe doamna aceasta. Nu, Irina Eftimie. Atenție, căutați Germania. Nu avem orașul, din păcate, știm doar Germania. Eu totuși aș merge pe treaba asta. Deci aș merge aici. Prima dată, nu știu de ce, dar... Ăsta e feeling-ul pe care l-am eu în momentul ăsta. Seamănă cu cealaltă fiica dumneavoastră, doamnă?
1: Cealaltă e mai brunetă, seamănă cu tatăsul, dar ea când era mică, când o aveam lângă mine, semăna cu mine, mai albă. Și cealaltă, vă trimit o poză, dacă vreți, cu sora ei.
0: Liniștiți-vă, doamnă, liniștiți-vă. Credeți că poate fi, seamănă cu sora ei? Uitați-vă un pic. Ștefi Iulian, dați-mi un număr. Puneți numărul meu de telefon în chat. Uitați-vă, vă rog frumos, cel cu mulți de 7 este numărul meu. Cu mulți de 7.
1: Stați așa că vă arăt și păsora ei. Păsora ei.
0: Uitați-vă la sprâncene, săraca femeie. Cu mama, seamănă cu mama ei. Acesta e Cristiana Răducă. Mulțumesc frumos. M-a sunat doamna și m-a întrebat: domnul Lucian, credeți că mă puteți ajuta? Așa, așa, așa. Am luat numele ei. Nu avem certificat de naștere, nu avem CNP, nu avem absolut nimic. Beți puțină apă, vă roagă doamna Reli.
1: Da.
0: La buze, la nas, la tot. Deci nu este căsătorită. Care mi-ai furat bricheta... A, uite-o mă aici. Vă mulțumesc, Agapi, să rămână Agapi. Doamnelor și domnilor, probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe platformă. Probabil. Pomeți, forma obrajului, aia zic, da. Haideți să vedem ce putem afla mai multe detalii despre ea. Casta ES. Bun. Irina Eftimie, nu vorbesc germană, din păcate. Zürcher Hochle für Anger van de Wichtenkrüntrentrang. Eu știu ce înseamnă mișcați. Tuner Taglabat. Tagla. Vorbește cineva germană, fraților, cineva care poate să intre două secunde să ne spună și nouă. E în graniță cu Elveția. Ok. A, e o școală. Ok, sigur nu vorbește română. Nu știm din 2013. Deci dacă ea era născută în 1900...
1: S-o trimite-mi o poză de-a ta, mamă, acum. Acum ești tu.
0: Doamnă, în ce an este născută ea?
1: În 99.
0: Deci, 89.
1: 89, nu mai... Gata, nu mai...
0: Lilico, te pup să rămână, Lilica. În 89. 89. Liniștiți-vă, da. Doamnă, liniștiți-vă. Știu că aveți emoții. Haideți că luăm pe cineva aici în direct. Să ne traducă din germană. 14 aprilie 80.

0: Deci nouă.
1: Da, păi
0: și pe Betty. Da, Betty, bună seara, sărut mâna. Bună seara, la mine e întuneric și eu zic mereu bună seara.
1: E de-amiază, bună, salut.

0: ani în Germania.
1: Oho, ein, zwei, Polizei, cum te pun așa cam așa ceva. Bun, deci avem așa. Zice că a început studiile la Zwaf Zürcher Schwachschule für Angel.
0: Okay, e ceva tehnologie.
2: Asta e sora ei mai mare.
0: A studiat.
1: Dacă vă rog frumos să-mi trimiteți și mie poza asta pe WhatsApp, doamnă, vă da, pricepeți?
2: Da, acum da, cum să nu.
1: Le luăm prin comparație.
2: Da.
1: Mă uit la doamna, mă uit la fată. Ce feeling aveți când vedeți poza asta?
2: Nu știu, cred că da. Eu cred că seamănă foarte mult. Așa mă purtam eu când eram tânără cu Breton.
1: Liniștiți-vă, doamna Flori.
2: Stați să vă găsesc aici WhatsApp să vă trimit poza cu sora.
1: Sună
2: ei.
1: Cineva din Franța, dar iertați-mă, nu pot să răspund în clipa asta. Vedem că are 8 like-uri, o să luăm. Ați învățat cum lucrăm, da? Luăm din aproape în aproape.
2: V-am trimis poza cu sora ei, domnul Lucian.
1: Haideți că facem imediat. Punem poza. Cine este Delia Eftimie?
2: Nu știu.
1: Mi-ați trimis pe numărul meu, da?
2: Da, ăla cu 77, 37.
1: Deci, avem... ea este sora ei.
2: Da.
1: Bun, stați un pic.
2: Ea e mai brunetă, fata, asta prima care o am lângă mine, seamănă cu tatăsul și a doua care mi-o caut, seamănă cu mine, mai deschisă un pic.
1: Bun, luăm câteva repere. Uitați-vă la sprâncene, la nas, la pomeți. Altă poză nu aveți, nu aveți?
2: Cu fiica mea asta care m-am trimis acum?
1: Da.
2: Stați că și ea vă urmărește, stați că îi trimit.
1: O întrebare, au același tată?
2: Da. Okay. Decât că nu a trecut-o că el nu era în libertate atunci, nu era acasă.
1: Deci una e recunoscută, cealaltă nu este recunoscută.
2: Exact.
1: Alo, da, vă rog.
3: Alo?
1: Da, vă rog, bună seara.
3: Salut, Lucian, Răducu sunt.
1: Salut, Răducule.
3: Din Franța, dacă mă mai țin minte.
1: Da, da, da.
3: De la Briv.
1: Așa?
3: Salut. Eu sunt din Surdi la Găiseanca, dacă te pot ajuta.
1: Îți spune fata asta ceva?
3: Sincer, nu-mi spune, dar mă pot interesa de ea.
1: O fată Irina Eftimie.
3: Da, o dată de naștere ceva ai?
1: Da, 1989, 14.04.
3: 14 aprilie 1989 și părinții?
1: Mama ei, Florentina Eftimie.
3: Și numele de familie, Eftimie?
1: Eftimie, da.
3: Da. Și tatăl?
1: Tatăl nu
2: are tată.
1: N-are tată.
3: Am înțeles. Dacă îmi dai ceva timp, câteva minute, o să spun și o să mă interesez.
1: Perfect.
3: La primăria din Surdi la Găiseanca.
1: Aștept să revin tu cu un telefon, da?
3: Bine.
2: Domnul Lucian.
1: Da.
3: Bine.
2: V-am mai trimis o poză cu sora ei.
1: Bun, ne uităm la această poză. La body type, să vă uitați la forma corpului cumva. Ok. Faceți un print screen aici, vă rog frumos. Un print screen. Da? Și luăm în comparație cealaltă poză imediat. Carmen, te pup, Carmen, sărut mâna. Nu e chiar cea mai fericită poză. Stai un pic, două secunde să mai caut un pic. Avem prea mult... Avem număr de telefon, nu cred. zice că e

0: wycie. Betty, tu vorbești germană, da?
1: Da, da.
0: În Elveția, după cum știm, se vorbește și italiană și germană.
1: Da, se vorbește și au dialectul ăla lor.
0: Te rog frumos, Betty, totul e contratim. Poți te rog frumos să-mi scrii ceva pe WhatsApp, să-ți trimit o poză cu număr de telefon și să sun la numărul ăsta de telefon?
1: Da, ia să-mi scriu numărul tău.
0: Și franceză, sigur. Sunt eu, Luci. Bambina, stai un pic, avem, să rămână, Bambina, mulțumesc frumos. Stai un pic să vedem dacă ți-am dat follow, că tu ești abonată, că văd. Bambina 7, ai, să rămână, Bambina.
1: Noi astea țără să-mi scriu numărul tău, stai, aici, stai. 07, mai dați-mă dată numărul, Luci.
0: Pune, îl vedeți în chat. Ăsta e cu mulți de 7. Faceți un print screen cumva, pac. Stați că mai avem pe cineva care spune dă-mi că sun eu acum. Știți ce se întâmplă? Pierd pozele. Aici vă rog.
2: Domnul Lucian,
0: da, vă rog.
2: Nu v-am trimis o poză când eram eu un pic mai tânără, nu chiar când am născut-o pe ea. Și v-am trimis acum pe WhatsApp poza asta cu mine.
0: Auziți, doamna Flori, dar culoarea ochilor, vedem aici că este că verzui.
2: Verzui, dar nu știu, nu era verzui, era
0: că, o fi de la lumină?
2: O fi de la ochelari. Dar nu cred.
0: Deci ar trebui să aibă ochii căprui, nu verzi.
2: Da, era mică, avea 2 luni, eu știu, poate s-o fi schimbat, nu știu ce să zic.
0: Ok, revenim. Cine este în această poză?
2: Eu sunt, când eram mai tânără.
0: Okay,
1: Luci,
0: da?
1: Am trebuit să-ți trimit invitație pe WhatsApp. N-am putut să-ți scriu.
0: Uitați-vă la sprâncene, în primul rând, arcuite așa cumva, nu? Ok, liniștiți-vă, doamna Flori. Haideți să vedem.
2: Da.
0: Poate nu este ea. Nu știm, momentan. Dacă nu poate pe... Ba da, 2 secunde. Mi s-a dat un filmuleț, dar nu-l înțeleg. Ia să vedem.
3: Ok.
0: Da, avem numărul de telefon. Am văzut.
2: Dacă de la 6 nu se schimbă ochii.

0: Deci ce știm este că este în Germania. Două secunde. Nu ne îndepărtați momentan. Avem și alte Irine, dar vreau să o văd pe asta prima dată. Sună telefonul, iertați-mă, dar nu pot să răspund în momentul ăsta. Cum, Doamne iartă-mă, să fac? Haideți că fac așa, două secunde. L-am pus pe WWF. Jidane, ești aici, Marius? Știu, Elena, lasă-mă puțin.
1: Bine, scuze, da, mi-am apres o țigară că tremur toată și bă, știu că mă trag, da, că nu mai pot, tremur toată.
0: Mi-a scris mesaj, Betty,

0: Betty, ai numărul de telefon, te rog eu mult de tot, sună chiar acum. Sună acum, dar să auzim și noi, sună de pe un alt număr. În prima fază încearcă să vorbești în germană și după aia, de fapt, în românește. Bună seara, bună Irina. O fi doar coincidență, nu știm. Poate nu este ea. De asta vă spun, să avem...
1: Problema e că n-am alt telefon aici. Ia spune-mi ce să le spun.
0: Păi vrem să auzim și noi.
1: Oleu, n-am pe nimeni acasă.
0: Fraților, haideți și pe YouTube. Intrați pe Live Show TV, exact cum așa cum auziți. Live Show TV. Între timp, așteptăm să intre în direct alături de noi și Chris împreună cu... Sun eu. Claudiu, mulțumim frumos. Stați un pic, avem deja. Sună tu. Degeaba sun eu, că dacă nu vorbește românește, am rupt-o în fericire. Că eu pe germană, anți vai polițai. Ce vorbesc? Sună tu, Lucian, și vorbește cu ea. Vă să sun eu?
1: Nu, să încerc să sun hai eu că... întâi.
0: Hai mă, fraților, că încerc eu prima dată. Dacă n-a sunat cineva deja... Apel telefonic. E număr de Elveția, băi, fraților. Dă pe speaker. Nu, nu este numărul ei de telefon, este un loc de muncă al ei, bănuiesc. Trebuie să sunăm și să cerem cu ea. Deci nu ai două numere de telefon, Betty? N-ai două telefoane?
1: Nu, dar ia stai că acum vreau să încerc ceva. Tu...
0: Alo, da?
2: Alo, bună, Lucian, eu sunt Nicoleta, stau în Elveția de 26 de ani. Și vorbesc iar germană. Dacă doriți să vă ajut, vă pot ajuta.
0: Da, vet. Mi-a căzut telefonul, mamă. S-a dat de spital. Bun, Betty, sărut mâna, iartă-mă. Haideți să punem pe altcineva să intre în direct acum, ok? Să intre...
1: Nu stai liniște, nicio problemă. Când e ceva cu germană, oricând.
0: Da, dar aveam nevoie să auzim și noi ce vorbește, da?
1: Dar știu și n-am telefon aici.
0: Bun. Iar acum.
1: Și dacă intru pe YouTube, și... dar nu mă poți băga, nu mă poți băga pe live. Nu.
0: De mesaj. Bun, mulțumesc să rămână Betty, din păcate nu ne ajută. Vrem să auzim și noi ce vorbești.
1: Hai,
0: să rămână Betty, mulțumim frumos. L-am dat de spital adevărat, de clopotul bisericii l-am dat. Ai două telefoane?
2: Da.
0: Poți să intri în direct cu noi?
2: Da.
0: Bun, scriem ceva pe asta e că suntem pe WhatsApp deja. Da. Trebuie să-mi scrii ceva pe WhatsApp să-ți dau numărul de telefon.
2: Da.
0: Așa, și ce am vrut să vă spun? Este foarte posibil ca acest număr de telefon să nu fie al ei personal. Trebuie să cerem detalii despre Irina. Bună seara, bună seara. Cu tare, este unul de la firmă, de undeva de unde lucrează ea. Să nu-i facem probleme, doamne. Ce mai faceți cu tare, nu știu ce. Doamne, aș dori să vorbesc cu doamna Irina Eftimie.
3: Ok. Eu mai am un cont de...
0: Lucia a rămas cu seara. Da, mă, frate. Dacă fac emisiune numai de seară, acum am făcut așa o ediție specială, dacă vreți. Și asta pentru că l-am găsit puțin mai devreme pe Florentin.
4: Mulțumesc la toată lumea care se...
2: Așa, cu doamna Eftimie Irina.
0: Dar intrați în direct pe TikTok să vă vedem și noi, să auzim și noi când o sunați.
2: Imediat, v-am dat cerere.
0: Așa, cum sunteți?
2: Nicoleta Antoniti.
0: Nicole?
2: Da.
0: Ia să.
2: Da.
0: Nicole.
2: Da, Nicole.
0: Gata. Așa, și vorbim aici, da?
2: Da, imediat vă scriu ceva pe WhatsApp și... Da.
0: Așa.
2: Să
0: dai telefonul celălalt mai încet. După cum vezi, este un număr de telefon de la o firmă ceva.
2: Așa.
0: Hai că e bine, că e 4, în Elveția e 3.
2: E tocmai în Bern. În
5: numărul. Nu, la cu Berna.
0: Cu doamna Irina, dacă se poate, cu tare. Good afternoon.
5: Să-l notă și vei suni.
0: Să faceți liniște în taste. 127 de persoane suntem și pe YouTube. Live Show TV.
5: Ia. Și dacă mă întreabă cine sunt, ce pot să-i zic?
0: O verișoară.
5: Ok.
0: E bine să zică verișoară? Nu. O vecină. O vecină.
5: O fostă prietenă.
4: Mai bine.
0: Tatiana Sărădmâna, Tatiana Sigrid.
5: Ok. Și acum...
0: Verișoara din Cuscria al unei mătușe care ține pe unchiul lui verișoara lui...
6: Die gewählte Verbindung kann nicht hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Nummer und wählen Sie nochmal.
5: Nun sunt pe domnul de trei. Numărul nu este valabil, îmi spune. Mai formez o dată. 031.
0: Mulțumim frumos tuturor pentru mesajele frumoase. Vreau să ajut, vorbesc engleză, vorbesc franceză. Dar trebuie să sunem cineva din...
5: Luci, numărul nu este valabil.
0: Nu mai fi de actualitate numărul, nu?
5: Da.
0: Ăsta cu 6260 la sfârșit, la asta ai sunat?
5: Nu, am sunat la cel cu 80.
0: Stai că-ți dau... Nu 80, cum 80 la sfârșit?
5: A, cu 6... scuze. Informat eu greșit.
0: Deci trebuie să aibă 6260 la sfârșit, da?
5: Da, acum am văzut. Da.
0: Nu ce că... Da, vă rog. Ce zice?
5: Imediat. Nu e bun.
0: Ok. Atunci o luăm invers. O luăm pe prieteni. Andreea, am văzut mesajul.
6: Bitte überprüfen Sie.
5: Nu este bun numărul.
0: Mai avem de asemenea și un Instagram al doamnei. Poate nu este... Bă, frate, dar mie mi se pare că are ochii verzi, mă, nene, mă. Nu știm dacă este ea. Corespunde numele. Stai că-ți dau din nou numele, numărul copiat. Are 135 de followers. Eftimi Irina. Mă uit la poza ei, mă uit la dumneavoastră, doamna Flori, mă uit la ea, mă uit la dumneavoastră.
5: Nu știu ce să zic, nu știu.
0: Tatăl ce ochi avea? Culoarea ochi.
5: Căpruia mea și eu.
0: O fi de la lumina...
5: Am înțeles că astăzi lumea încearcă că de la 6 luni se schimbă ochii. Și cum eu nu mai știu de 2 luni, de la 2 luni, alții zice de la ochelari, sunt căprui, ia uite.
0: Irina Eftimie, deci noi avem, stați un pic, alo, da?
7: Bună ziua! Bună ziua! Pe doamna o cheamă Eftimiri sau Eftimie?
0: Eftimie! Eftimie!
5: Luci! Luci! Luci!
0: Hai, răspunde.
8: Montag. Sie sind mit dem Landesverantworter von Adlet verbunden. Sie sind telefonisch von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Wir bringen Ihnen Fälle, Sie gerne eine E-Mail schreiben und wir melden uns bei Ihnen. Vielen Dank. Bonjour. Wir sind vom Montag, der Rekrutierung von Adlet.
9: De la ora 10 până la ora 14 deschis.
0: Doamna pe care am arătat-o noi puțin mai devreme, da, nu-i scrieți. Cine mi-a scris aici? Andreea, da, scrie-i tu, dar o singură persoană. Că să nu primească prea multe detalii, trebuie să lucrăm ușor cu mănuși. Poate o fi ea, poate nu este ea. Deci este închis la firma aia. Da, vă rog, bună seara.
10: Lucian, eu sunt Betty.
0: Da, Betty.
10: Mi-ai trimis pe WhatsApp, mi-ai trimis numărul ăla cu 60 la sfârșit.
0: Da, e închis, că a sunat acum.
10: E închis. Eu am sunat acum, este un număr de firmă și zice că nu mai până la ora 4 acolo.
0: Asta am văzut și noi.
10: Exact, și am sunat și au sunat, dar nu mi-a răspuns nimeni.
0: Bun, mulțumesc, sărut mâna, deci, doamnă. Mulțumesc din suflet, okay, mulțumesc. Da, Eftimie Irina. Acum este un joc de cuvinte pentru că am văzut la cineva Eftimiri. Da. Eftimie Irina. Este un joc de cuvinte. Eftimie Irina. Eftimie. Bun, mulțumesc frumos, Nicol, sărut mâna. Hai să vedem ce mai putem face, da? Sărut mâna. Pe Instagram e un joc de cuvinte. Pe mine mă cheamă Lucian Gheorghe. Mă pot pune Luci G. Gen. Eftimie Irina.
11: Exact, și eu pe TikTok m-am pus Flori și mă cheamă Eftimie Florentina.
0: Ok. 2 secunde. Probabil că se aude muzică. Ce vârstă are? E născută în 89, 37.
11: 14 aprilie.
0: 37 de ani. Curios că nu este căsătorită. Luci. Zlotea Alina. Cine este?
11: Nu știu.
0: Ce legătură are? Stați un pic că nu înțeleg. A, nu, e mesaj mai vechi. Irina Eftimie, seamănă cu sora. Stați un pic să excludem posibilitatea de a fi această doamnă. Ceva îmi spune mie, nu știu de ce, am eu un feeling, să zic așa. Poate nu o fi ea. Irina Eftimie. Oh. Stați un pic.
11: Eftimie, așa se cheamă, Eftimie. M-am uitat și eu pe buletin când acum sunt acum așa, dar Eftimie.
0: A, gata. Stați un pic să salvez. Mai într-o dată, te rog frumos, iartă-mă, Nicol, mai într-o dată să-ți dau alt număr de telefon. Irina, Nicol, mai dă o dată cerere, te rog, sărut mâna. Dacă are mai mulți de Eftimie, înseamnă că nu prea este ea. Câți ani are? Nu scrie vârsta nicăieri. Daniela, mulțumesc că am văzut. Apare tot pe LinkedIn ăsta.
11: Eftimie.
0: Uite aici, te rog. Nu știu, adică mă uit la poza asta, mă uit la dumneavoastră și parcă. Irina...
11: Așa simt și eu.
0: Eftimiri. Fraților, vă rugăm frumos, nu să nu vă apucați să dați mesaj acum unul după altul. Mă uit la cam ce vârstă credeți că ar avea, fraților? Uitați-vă puțin la dânsa. Ar avea 37 de ani? Pare mai tânără, mai bătrână în niciun caz. Ar avea vârsta, nu? Asta e confuz și pentru mine, care mai multe persoane cu numele de Eftimie. Poate fi doar un... Să nu fie vreo coincidență de nume. Doamnă, dumneavoastră de unde sunteți?
11: Eu din Surdila Găiseană.
0: Și mai sunt persoane cu numele ăsta acolo?
11: Da, sunt foarte mulți.
0: Cu numele de Eftimie?
11: Da. E multe persoane cu numele ăsta, asta e problema cu Eftimie.
0: Dumneavoastră mai cunoașteți pe cineva cu numele Eftimie Irina în Surdeanca, cum am spus dumneavoastră?
11: Nu. În Surdeanca, Grăiseanca, nu cunosc pe nimeni.
0: Mai are și alt nume sau doar Irina?
11: Atât, Eftimie Irina.
0: Valentina, mulțumesc frumos! Ok, stați două secunde. Nicol, dacă ai intrat, vreau să-ți mai dau un număr de telefon. N-am mai intrat, Nicol. Nicol, te rog, mai dă o dată cerere. Valentin, spune, nu, ok, ți-am trimis. Da, am găsit. Poate o fi doar o coincidență, poate o fi cum vreți voi. Eu nu-mi dau seama, doamnele, să ne spună și nouă, aici este vopsită, deci aici pare mai brunetă și aici? Aha, e vopsită sau e culoarea părului natural? Dar dacă mă uit și la culoarea părului, seamănă cu dumneavoastră, parcă.
11: Da, dar eu sunt vopsită, normal, părul meu e castan, de obicei.
0: Nu e, bă, frate, uitați-vă la nas! Uitați-vă la nas! Tot cu ochelari! Și la gură, și la bărbie. N-are cum să fie coincidență, dacă eu vă spun.
11: Eu tot așa simt.
0: N-are cum să fie coincidență. Haideți să dăm un sondaj totuși. Paulica mea, dacă ești aici, te rog frumos. De 3 minute, haideți să întrebăm oamenii. Are șuvițe? Ok, eu nu mă pricep. Seamănă, e aceeași persoană.
11: Nici eu simt la fel că ea e.
0: Floapele căzute. Ok. Tot așa, sprâncenele arcuite. Nu, până nu. Ea este, uite, misterioasă. Seamănă. Imediat să intre Paulica dacă este. Hai că am zis că mi-a prins. Poate o fi vopsită. Ai, dă cap. Stați un pic. Nu, mă, nene, nu-mi scoapte nimeni. Și eu sunt la fel ca și voi și eu zic că seamănă. Vezi mai multe studii. Nu scrie nicăieri că ar fi din România. Nu are nicio legătură cu România până acum. Nu are decât 3 poze, toate mari și late. Alo, da?
12: Bună ziua, Lucian!
0: Sărut mâna!
12: Ascultă-mă, te sun din Spania. Nu am nicio legătură cu cazul.
0: Atât. Mulțumesc, Paula!
12: Am vrut să te aud, pentru că te urmărim și vedem toate cazurile tale. Felicitări pentru tot ce faci și Dumnezeu să-ți dea sănătate.
0: Sărut mâna, doamnă! Mulțumesc frumos!
12: La multe cazuri mari rezolvate.
0: Mulțumesc frumos.
12: Și te iubim din suflet.
0: Doamne ajută, vă mulțumesc. Lili, am văzut.
12: Doamne ajută.
0: Sărut mâna, doamnă, mulțumesc frumos, doamnă.
12: La revedere.
0: Doamne ajută.
12: Aver, dacă poate ajung în România, mă primești în studio?
0: Cu drag pe toată lumea. Am zis de la început, ușile sunt deschise pentru toată lumea.
12: Bine, Lucian, te iubim din suflet.
0: Vă mulțumesc frumos.
12: La revedere!
0: Sărut mâna! Singurul lucru care îmi dă mie cu virgulă în toată ecuația asta este următorul lucru. Are pe cineva la prieten care se cheamă Delia Eftimie.
11: Nu știu.
0: Delia Eftimie. Vezi WhatsApp? La asta mă uit, Lili. A, și pe 77.

0: 7 mii, dat. Stați un pic să mai luăm pe cineva. Da, vă rog, bună seara! Bună ziua!
1: Am tableta în față și pot să sun eu. Pot să-mi dai numărul și să sun dacă nu intră Nicol.
0: Imediat îți dau numărul, da? Dar vrem să intri și pe TikTok să te auzim.
1: Am cerut eu cer cererea.
0: Ok. Scrie-mi un mesaj acum pe WhatsApp să-ți dau numărul, da?
1: Scrie-mi un mesaj okay.
2: pe WhatsApp să-ți dau numărul, da?
0: Mulțumesc! Era gălăgie acolo. Două secunde. Bianca, WhatsApp, VBF. Nu mai știu unde, m-am zăpăcit total. Răspunde. Luci, vezi că este în chat. Domnul are... Ți l-am trimis Valentin, Luci. Valentin Spânu. Domnul Valentin Spânu, bună seara, sunteți aici? Scrieți ceva în chat, vă rog. Valentin Spânu. Lord, ușa, te rog. Stați un pic, două secunde. Unde este domnul Valentin Spânu? Nu știu cine este Lord, Lord. Ușa, ușa, ușa. De când ați început? Cred că avem 40 de minute, ceva de genul ăsta. O fi fata ei, uitați-vă ce vârstă are prietena. Nu știu. 99% spun că seamănă leit. Mulțumesc, Paulica. 99% au fost 600 de voturi. 594 spun că seamănă, 7 spun că nu seamănă. Ok. Așa de vreme a început. Da, da, da, se aude un foșnet. Cred că este de la doamna de acolo, de la doamna Flori.
3: La mine eu nu fac nimic, nu se aude nimic.
0: Haideți să vedem ce putem face. Vezi că este în chat. Domnul are, care ți l-am trimis, Valentin, răspunde, am vorbit acum pe Facebook. Domnul Valentin, dacă sunteți aici, scrieți ceva în chat. Mulțumim frumos, Lidia. Sau sunați-mă la numărul acesta cu mulți de 7. Domnul Lord este? Nu intri și pe YouTube? Ba da, suntem pe YouTube. Deschideți YouTube-ul, vă rog. Live Show TV. Exact așa cum suntem pe TikTok, așa suntem și pe YouTube. Noi căutăm, încerci că... Alo, da?
4: Eu sunt Lord. Am găsit ceva important. Această fată a fost adoptată pentru că acolo pe un site ceva legat de adopție.
0: Ok, da, a fost adoptată.
4: Poți să-ți trimit un print să vezi? Da. Trimit pe WhatsApp un print să vezi, bine?
0: Ok. Trimite-mi, te rog, mulțumesc.
4: Haide că-ți trimit acum.
0: Mulțumesc. Dacă a fost adoptată, probabil nu i-au schimbat numele. Sună telefonul. Bună seara, alo, din nou.
5: Salutare, mă auzi?
0: Da, vă rog.
5: O părere pe care aș vrea să o adresez, să știi că atât ochelarii cât și trecerea timpului n-are nicio legătură cu schimbarea ochilor. Este, se vede foarte evident cum îi spune asemănarea dintre cele două doamne. Părerea mea este că ea este. Acum, na, fiecare
0: vedem.
5: Crede ce vrea.
0: Bun, mulțumesc. Vă rog.
5: Eu ți-aș mai da o opțiune să încerci să suni pe Instagram, deoarece acolo 100% o să-ți răspundă sau o să-ți răspund cu un mesaj.
0: Bun, mulțumesc, mulțumesc, iartă-mă, ne grăbim. Hai să încercăm să dăm de ea. Mulțumesc frumos, salut, numai bine. Așa, nu e reluare, fraților, suntem în direct acum. Uitați-vă la ceas, e 46 minute. Mi-au scris că s-ar putea să fie... Ai, dă capul meu. Ok, managerul... Este încă activă pe LinkedIn. Să-i lăsați un mesaj. Trebuie să intru pe VBF, mi-au spus oamenii. Unde-i VBF-ul? Aici. Bam, bam. Ich glaube, dass die im Journalismus keine Bedrung ist, sondern eine Chance. Ce înțeleg? Eu nu înțeleg nimic. Salut, Lucica!

0: Te salut, Vali. M-am zăpăcit, nu mai știu de cui trebuie să dau numărul de telefon.
1: Mie. Lorena. 841 la final.
0: 841, da?
1: Da.
0: Imediat. 841. Lorena, imediat. Ia să vedem. Doamne ajută. Ceva jurnalistă, nu știu, sau poate cine știe ce scrie acolo. WhatsApp pe ambele. Da, Lilico, gata, Lilico. Ia să încerc, zici, Lilica. Poză.
1: Ok, îmi spui când poți să
0: acum,
1: spui.
0: Acum.
1: Ok.
0: Da, Lili, am văzut.
1: Se aude?
0: Da, perfect.
1: Ok.
0: Irina Eftimie.
2: Die Berlin, guten Tag. Und zwar, ich habe eine Frage. Wäre Frau Irina Eftimie da?
3: Wie heißt die Dame?
2: Irina Eftimie.
3: Eftimie?
2: E von Eduard?
3: Ja.
2: F? T?
3: Also F wie Fritz?
2: Ja.
3: Ja,
2: T-I-M-I-E.
3: Eftimie?
2: Ja.
3: Finde ich nicht die Person.
2: Also, ich suche sie. Sie ist meine Cousine. Und zwar, ich möchte mit sie reden. Und deswegen habe ich diese Telefonnummer bekommen. Und ja, ich möchte mit sie reden, wenn sie da ist. Und wenn sie Informationen über Frau Irina haben, Eftimie.
3: Ich finde die Dame nicht in meiner Telefonliste. Ist es eine Studierende oder eine angestellte Person?
2: Ja, genau.
3: Also was jetzt?
2: Also sie studiert gerade, ja.
3: Ah, die haben keine Telefonnummer bei uns. Die müssen Sie privat kontaktieren.
2: Ah, okay. Also Sie können keine Telefonnummer geben oder Sie haben das nicht, oder?
3: Nein.
2: Okay, ja.
3: Nö, beides nicht. Wir haben keine und geben auch keine, wenn wir eine hätten.
2: Ah, okay. Vielen Dank und ich, Entschuldigung für Störung.
3: Danke,
2: tschüss, schönen Tag noch.
0: Ce zice?
2: Nu vrea să-mi dea informații, cum scrie și acolo pe LinkedIn ID sau ceva de genul. Ea, dacă e studentă și așa, trebuie să o sun personal. Și am spus că e verișoara mea, dar nu, au zis că nu. Și dacă ar avea numărul, nu mi l-ar da, pentru că-s date personale și nu vrea să se complice. Am spus că vreau să iau legătura cu ea și m-a întrebat că dacă e studentă, dacă studiază sau
0: Păi are 37 de ani, eu știu dacă o mai fi studentă la 37.
2: Pentru că acolo am văzut și eu, scrie că studiază, cum a arătat și pozele de pe... Aha. Da, pentru că spune că e la Hochschule der Künste.
0: A, de zic, e și... la Funcșule de Șu... Ce e Funcșule?
2: E ca și cum ar fi în România o...
0: O școală?
2: Da, exact, pentru facultate. E facultate, cum ar veni.
0: Aha. La arte, ok, școală înaltă, facultate ceva.
2: Da, e instituție de învățământ sau, da, universitate, facultate, deci tot ceva pe acolo. Sau.
0: Acum să lase numărul să sună ea. Știți ce mă gândesc, oameni buni? Noi oricum i-am lăsat mesaj acum. I-am lăsat și pe Instagram și pe Facebook. Tot ce mă dă înapoi, mă dă înapoi Denisa Eftimie. Cine e Denisa Eftimie?
2: Delia, nu Denisa.
0: Delia Eftimie.
2: Ea e din București.
0: Hai să luăm legătura și cu ea. Poza Lucii. Nu avem numărul ei personal. Zau Zürcher are fur... Mamă, ce e aici? Așa. Sunt foarte multe persoane. Avem numărul de telefon, dar doar de la... Studiază. Da, e ceva... Nu știu, poate o fi...
2: Da, tocmai de asta au spus că nu poate să-mi dea numărul. Dacă era ca și cum angajată sau ceva consultant sau cum se traduc pe românește, îmi dădea numărul, dar dacă e student, nu, dacă studiază, nu-mi dă.
0: Stați un pic. Domnul Cian ia o studiu.

0: Iată, în 2018. Uitați-vă la aceste poze. De astea le avem și noi, tot aceste poze. Bă, fraților, dar e o asemănare incredibilă, adică, nu știu, așa îmi spune mie inima, cum aveam eu melodia aia, mie îmi spune inima. Mie îmi spune inima, că între voi doi e ceva. Mă uit la sprâncene, mă uit la tot, mă uit la față. Eu acum le compar, nu știu dacă și voi faceți la fel. Pe doamna din imagine cu doamna Flori. Și ar semăna, băi, frate, dar eu știu ce să zic. Uite, în poza asta, parcă... În fine, haideți să încercăm să mai vedem cum putem să luăm legătura cu ea. I-am lăsat deja mesaj. Uitați aici numărul ei de telefon, cred. Un alt număr de telefon... E cu 2325, îl aveți pe ăsta, Lorena? L-ai pe ăsta?
1: Nu, eu am găsit altul de la artlink.kh, care se termină cu 60, dar cred că a sunat Nicol la numărul ăsta.
0: 2325, la ăsta nu, ai sunat?
1: Da. Nu, poți să mi-l dai dacă vrei.
0: Imediat, două secunde, să mai... Lorena, cu cât erai tu la sfârșit, iartă-mă?
1: 841.
0: 841. Gata, gata, gata, am primit, să rămână. Hai să sunăm și la numărul ăsta. 415. E 7171 ăsta, vezi că...
1: Da, da, asta e cu... Nu-i Eftimie, e Eftimie.
0: De ce, greșeală?
1: Doar zic ca să știi. La nume, la e-mailul al doilea. Eu pot să sun, am nicio problemă.
0: Sunăm, ce hai să vedem.
1: Ok. Deci,
0: 0041. Beobacter.kh. Dar nu-i din Germania. Eftimie Irina, ia să... Nu, nu, nu, nu. Studiază 9 ani. Am înțeles. Deci uitați un pic, okay. Oamenii sunt foarte atenți și foarte bine fac. 17 septembrie 2018. Poate a absolvit deja. Aici a început studiile, dar poate le-a absolvit. Nu? Pimes.com, auziți?
1: Poți să sun?
0: Da, da, da. Alo?
2: E studentă, ea deja are articole scrise în revista Anabele, da. Dacă vă uitați. Ați văzut? V-am pus acolo.
0: Stați un pic că sună, sună Lorena.
2: Ok.
0: Haideți pe live.
2: Să rămână. La revedere.
0: Mulțumesc, Aromana. Hai, Irina, răspunde. Agapi! Sevgari Stofilachia!
1: Nu mi-a răspuns nimeni.
0: Mamă, trei!
1: Mi-a băgat căsuța vocală.
0: Să rămână, Agapi, mulțumesc, să rămână mâna. Mi-a dat trei balene, mișcați așa. La normal, acum nu mai studiază că sunt de 8 ani. Dacă este ceva cu germană și etică, vă pot ajuta și eu, dar mă știți din Graz și am vorbit cu dumneavoastră. Domnul Luci, ea a studiat în 2018. Da, da, da, am înțeles, Ionuț. Îl avem pe Ionuț din Graz. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Așa. La 2325 am sunat. Irina Eftimie. Ok. Poate să-i dăm un mail, măi, fraților. Nu, no, nu e bine.
1: Nu de că... ce nu? Nu, dar răspunde greu, nu că nu.
0: Zice că este manager digital la o revistă mare în Elveția. Este manager de inovație digitală la Beobacter și Ringer Media, Switzerland, Elveția, unde modelez interacțiunea dintre oameni și mașini. Călătoria mea de la ziarul local la motor al inovației m-a învățat să navighez cu ușurință în medii dinamice. Văd schimbarea ca fiind normală. Ca facilitator, modelez dialogul dintre progresul tehnologic și simțul rafinat al meșteșugului jurnalistic. Da. Folosesc AI într-un mod radical, pragmatic, pentru a

0: face procesele mai eficiente și a crea spațiu pentru calitate. Pare a fi o doamnă foarte inteligentă. Ok. Am încercat să-i scriu, dar nu merge. Ok. Studiază 9 ani. Am dat eu mesaj, aștept Luci, vezi că eu am dat și aplicația aia pe LinkedIn. Perfect. Aștept eu răspuns de la Delia. I-a scris Andreea. Să nu-i mai scrieți Delii, că dacă o bombardăm se sperie. Ce faci, bună, ce faci? Bine. Așa, pe Google. Irina Eftimie, am găsit acest profil pe Google. Și noi am găsit aceeași persoană. Laura, haideți să vedem că mi-a scris pe Instagram, că vrea, pe Instagram, mi-a scris pe WhatsApp că vrea să intre în gazdă. Lucian intră pe pimes.com și pune poza acolo, poate îți dă ceva. Numărul de telefon de la Luci. Lori, intră în gazdă, te rog. Lori, vien.
1: Bună, îmi cer scuze de deranj. Vreau să vă spun că cred că este mai ok să sunați la magistrat în Germania, la evidența populației.
0: Să rămână Agapi, mulțumesc.
1: Cred că o să vă ajute foarte mult dacă sunați la magistrat, adică cum ar fi primăria la evidența populației. La magistrat, AMTA acolo vă poate da informații, pentru că ea cu siguranță are un mail de țet, adică cum ar fi un fel de buletin. Cum se
0: nu știu dacă ne pot da detalii așa. Dar mă rog, mulțumim frumos pentru sugestie.
1: Probabil să sune cineva pentru mama. Imposibil să nu dea dacă este mama.
0: Bun, mulțumesc, Lori. Sărut mâna. Mulțumim, Lori, mulțumim. Sărut mâna.
1: Vă salut.
2: Bună, Luci. Eu cunosc foarte bine facultatea despre care este vorba, ZHAD. Soțul meu a lucrat acolo. Este un hochschule, adică o universitate. Fata devine de mult, dar... Școala primară a făcut-o în Elveția. Deci tot parcursul școlar, adică copila e de undeva de la 7 ani în Elveția. Nu a fost în Germania, nu a studiat în Germania. Pe LinkedIn asta apare. Aha. La Beobachter, unde lucrează, este manager digital.
0: O să vă repet toate informațiile pe care le avem. Egoist, o mulțumim frumos. Iulian, salut!
3: Salutare, salutare, Lucian. Mă uitam pe profilul Irinei și acolo unde pune universitatea și toate alea, vezi că are un like de la un domn sau de la un băiat care îi spune Valentin Spânu.
0: Hai să încercăm să luăm legătura.
2: La care din facultăți? La ZHDK sau la cea de la ZHAV?
3: Că sunt două. Zurich, da.
2: Ambele sunt în Zurich.
0: Deci, stați un pic, două secunde. Ascultați-mă ca să înțelegeți toate informațiile pe care le am eu. Eftimie Irina, domiciliată în comuna Surdila Găiseanca, cu mama Florentina și tatăl natural nerecunoscut. Da? Necunoscut.
2: Da.
0: Este plecată în străinătate din 2013, pe data de 11.03.
2: Clar nu este aceasta pe care o avem noi acum, Lucian.
0: Lucrează în Germania.
2: Nu este cea pe care o avem noi. Este total altă persoană. Și așa cum ați spus că s-ar putea, adică ar fi adoptată, nu i-ar fi păstrat numele.
0: Nu este adoptată. Nu este adoptată, nu este căsătorită.
2: Deci, înseamnă că nu este fata pe care am găsit-o noi. Această fată sigur este cu părinții aici, posibil ambii părinți români.
0: Din 2013 este plecată în Germania.
2: Doamna Flori, numai o secundă, Luci, scuză-mă. Dumneavoastră, știți la ce perioadă, după ce ați născut fata, după ce nu ați mai văzut-o, știți la ce perioadă tatăl s-a eliberat?
4: A avut aproape 8 ani. Eu nu mai eram cu el.
2: Adică nu e posibil familia tatălui să fi mers să luat copilul? Nu.
4: Nu. Nu, nu, pentru că și el când s-a liberat, m-a sunat, că o sunat-o și pe fică, să mai am o fată mai mare și vorbește tot timpul și a condamnat tot timpul că nu vreau să-mi caut fata. Și el îmi spunea mereu că am vândut-o eu. Eu i-am zis, eu n-am vândut copila mea pentru nimic în lume.
5: Nu vă supărați, nu vă mai... Pentru că știu ce înseamnă, sunt mamă și știu ce înseamnă. Dar ce v-a spus în momentul în care ați mers acolo unde ați mers la leagănul de copii sau cum a spus creșa?
4: Ultima dată când am fost, m-am pus cu el în gură, pentru că m-am dus nu știu de câte ori m-am dus și nu vreau să mi-o arate niciodată. Și am zis, Doamne, dar vă rog din suflet, nu mi-o dați în brațe, nu mi-o aduceți lângă mine, măcar pe un gemuleț, așa mi-ar dați-o și mie, să o văd și eu, că eu n-am mai văzut de când am internat la spital.
5: Deci asta a fost totul înainte de Revoluție.
4: Da.
5: Ați spus că ați născut în aprilie, nu?
4: Da, pe 14 aprilie.
5: Nu este posibil ca fata după Revoluție să fi fost dată spre adopție și să-i fi schimbat numele?
4: Nu mai știu nimic, nu mai știu nimic, că v-am zis când a fost fata mea 14 ani, mi-a venit poliția acasă și mi-a zis că să fac buletinul la fată și atunci i-am povestit situația, am zis, nu am fata lângă mine, m-am dus la Făurei, la poliție, am dat o declarație de cum s-a întâmplat, că am internat ospital, că a fost bolnavă, dintre care de acolo mi-a mers la creșă și nu mai am știut nimic de ea. N-am vrut să-mi o arate și nici în ziua de azi n-am primit niciun răspuns de la nicio poliție. Și de la
5: în momentul în care ați lăsat-o la spital, ați semnat, v-a pus să semnați un act, ceva?
4: Nu, n-am semnat nimica, dar eu când am internat-o, eu n-am știut nimica. Asistentele de la Galbinul, de la Galbin de județul Buzău, că eu am trăit prima dată cu fetele la socri. Și mi-a făcut acte să o dau la leagăn. Și el prima dată m-a întrebat cu frumosul și i-am zis, eu nu dau fetele. I-am zis, dacă fata mea pleacă de lângă mine și văd salvarea că vine să iei fata mea, eu mă pun înaintea mașinii cu fetele mele și mă omor cu ele. Și ea, dacă a văzut că eu sunt contra și că nu vreau să-mi dau fata la creșă, că mi-a zis că n-am posibilitate, sunt amărâtă, nu am cu ce să le cresc. Pentru asta a văzut.
5: Bine, doamnă, dacă au văzut că nu sunteți de acord, să știți sigur, pentru că nu era greu de falsificat o semnătură.
4: Asta a făcut, da. Asta vreau să ajung. Când am ajuns la spital și mi-am internat fetița, atunci eu am aflat că fata mea de la spital, când va trata-o, va merge la leagă. Eu, până atunci eu n-am știut.
5: Ei deja erau în căutarea unui copil și dacă se putea, cât mai mic.
4: Da, avea două luni.
5: Și l-a găsit pe al dumneavoastră, da.
0: Deci, noi trebuie să găsim Irina Eftimie în Germania. 2013. Deci de 13 ani ea ar fi în Germania.
5: Luci, de unde ai găsit tu aceste informații? Că pe Facebook nu sunt, absolut niciunde nu sunt. Bine, dacă nu poți să spui, nu trebuie să spui.
0: Din mila Domnului Iisus Hristos, împăratul împăraților.
5: Amin. Amin. Deci, foarte curios, nu ești, e posibil pe Facebook să fie sub alt nume, poate s-a căsătorit între timp. Nu știm dacă a rămas, dar eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar cred că eu am lucrat înainte de... Nu, după Revoluție am lucrat în România pentru 3 luni la un spital unde erau copii abandonați cu probleme speciale și nu. De acolo, clar că acolo nu venea nimeni să ia. N-a plecat un copil de acolo. În rest, plecau. Dar în Germania nu știi pe unde Luci? Și asta a fost în 2013. Da, sunt deja destul de mulți ani acum, nici nu pot ști dacă... Deci în 2013 ce vârstă avea?
0: Dacă era născut în 89, acum are 37, 24.
5: Da, deci... posibil că a plecat la muncă. Singurul lucru ce ar fi dacă am putea afla școală, ceva ce a făcut în România.
0: Apărea domiciliu până...
5: Deci dacă până în 2013 apărea domiciliul la doamna acasă, că acolo de fapt este, nu?
0: Da.
4: Fata mea a venit poliția la poartă.
0: Dumneavoastră mi-ați spus mie de unde sunteți dumneavoastră, că sunteți de aici, din Surdila, Găiseanca?
4: Da.
0: Mi-ați spus mie la telefon?
4: Da. Da, și v-am primit și voi, și v-am primit și un video mai de mult. V-am zis pe WhatsApp, nu aici.
5: Ok, dar de atunci, de când a avut fata 14 ani, nu a mai venit să mai schimbe buletinul la dumneavoastră? Adică nu și-a mai schimbat nimic?
4: Deci nimic, nu mai mi-a venit nimic. Am dat declarația la poliție și cu aia am rămas atât. Și nu a venit nimeni și nu a venit nimic.
5: Nu știu, nu trebuie, Luci, în România nu trebuie să schimbi buletinul la 18 ani?
0: Ba da.
5: Adică mă gândesc că ar fi trebuit să fi venit într-o perioadă atât de scurtă, în 4 ani, nu cred că s-ar fi căsătorit sau să fie la soț acasă și să-și treacă alt domiciliu.
4: Nu, la soțiu. Probabil,
5: da, da, poate schimba singură, dar cineva în spațiu trebuia să o ia dacă era la altcineva. Foarte curios, adică după 14 ani să vină să te mai anunțe poliția să-și facă copii la buletinul.
4: Da, exact când a făcut 14 ani.
5: Curios.
4: Nu e nicio minciună la mijloc, am spus tot adevărul, n-am de ce să mă feresc și n-am de ce să...
5: Dar nu este ignorați o chestie de ce să mințiți. Comentarii. Stați liniști, nu citești chat-ul. Doamna, nu citești chat-ul pentru că nu suntem la fel.
4: Fiecare seară, ai spus la mine, seară să mă urmăresc.
5: Bine, fiecare își dă părerea, adică ceea ce gândește spune, dar uneori ar fi bine să ne și abținem.
4: Nu e nicio problemă.
0: Mai dați-mă dată data nașterii. 1404
4: aprilie 89.
5: Ia zi, Luci, ce ai găsit?
0: Nu, e curios, e curios. Eu cred că este fata pe care ați arătat-o mai devreme. Nu știm, fraților, că nu se leagă niște chestii. Deci ea pleacă la 24 de ani, da? Astăzi, anul ăsta face 37. A făcut deja că merge spre 38. N-am primit notificare. Se face emisiune. Da, Lena, e doar o intrare. Vedem imediat ce mai... dacă a ajuns Chris în Amsterdam, pentru că noi am intrat pentru cazul din Amsterdam. Te pup, Marius Gidanu, te pup. Noi am intrat pentru cazul din Amsterdam pe care l-am rezolvat. Avem 106 cazuri rezolvate. 106 pentru că l-am găsit puțin mai devreme, chiar dacă nu l-ați văzut dumneavoastră, pentru că ați intrat puțin mai târziu. O să vi-l arăt imediat. Dacă mai este acolo, Iulica, dacă ești, mai intră, te rog frumos să ne mai arăți ce se întâmplă cu Florin. De asemenea,
5: eu i-am dat la fată urmărire pe LinkedIn. Dacă îmi răspunde, o să vorbesc cu ea și o să-ți scriu în privat și îți dau detalii legate de fata care este în Zürich.
0: Da, da, da, da, da. L-am arătat puțin ea mai devreme, o să vă arăt și imaginile. De fapt, o să încerc. Revolut, Revolut, să rămână pe Revolutul meu, live,
5: te
0: show.
5: Te pupuci, doamna Flori, succes.
0: Să rămână.
5: Și multă putere.
0: Să rămână, mulțumesc frumos. Așchiuță, te pup, Așchiuță. Suntem 200 de persoane și pe YouTube în acest moment. Certificatul de naștere unde este? Nu îl are. Îl aveți?
4: A rămas la spital. A rămas la spital și certificatul de naștere. Și nu mi l-a dat.
0: L-am găsit, Betty. Da, da, da. pe Florin, băiatul, dar săracul era într-o stare mai de capul lui, nu știu ce o să facă familia.

trebuie să facă ceva. Uite-te pe WhatsApp la ultima poză, Lili. Ia să vedem.

0: Nu, din păcate nu. Dacă mai avea două nume, era perfect. Dar nu are. E posibil ea să fie aici 2013 Berlin, Germania. Da, da, da, da, da. Deci noi avem, ar corespunde ceva, dar nu știm exact. Suntem un pic confuzi și în ceață. Deci avem această poză. Stați două secunde, vă rog. Nu aceasta. Vă arăt imediat. Vedeți?
1: Da.
0: Stați un pic. 2013. Asta îmi dă logica. Practicant în iulie 2013, august 2013, două luni, practicant în Berlin, Germania. Asta este informația pe care o avem noi, că în 2013 a plecat în Germania. Asta am spus-o dinainte să văd lucrurile astea. Acum că din Germania s-a dus în Elveția, noi nu mai putem ști. Dar ceva îmi spune că... Nu, fraților, că scrie Berlin, Germania, uitați-vă. Berlin, Germania. După care, dacă vedeți jos, stați ca să vă arăt poza întreagă ca să înțelegeți. Da? Și zice așa, pleacă în 2013. Până aici se leagă perfect tot. August 2013, după care, din noiembrie 2013, Mitarbiterin, cățeași gura ta, Mitarbiterin, nu știu ce o fi asta, farmacie, eu știu ce o fi asta, firmă de ceva, de căței, de nu știu. A lucrat, lucrător, ok? Deci, prima dată vine în Germania, până aici avem noi, da? Și după aia se duce mai sus, în Mitarbiterin ăsta, Link Institute für Markt und Social Forschung. Da? Deci, în același an, din august în noiembrie, s-a dus în Lucerna, în Elveția. După care rămâne în Elveția, după cum vedeți. Ia uite, 2017-2019 rămâne Artlink Büro für der Fürkerung, așa, și a rămas în Elveția. Noi singura informație o avem că în da, Crisule, imediat, angajată pe românește, am înțeles. Dar de ce i-ați lăsat certificatul, doamnă? N-are cum să vi-l ia. Sunt în Amsterdam, el a plecat. Nu cred așa ceva. Hai mă, Crisule! Iarăși l-am pierdut. Am primit ceva pe Revolut, stați un pic. Eleonora, să rămână! Iuhuhui! Am primit 50 de euro. Că nu mă feresc de voi. Bună ziua pentru susținerea live-ului, vă iubim! Să rămână, mulțumesc frumos, Mariana! Nu dăm tot numele. Eleonora Mariana, mulțumesc! 50 de euro! Este la nevestei! Mulțumesc! Să rămână. Doamne ajută, domnule drag. Și mi-a mai trimis și Ana Maria 9 lire. Să rămână, Ana. Să rămână. Dacă doriți să susțineți live-ul, vă mulțumesc frumos aici, exact cum scrie aici, Live Show TV, așa suntem pe Revolution. Să rămână, doamne ajută. Hai să-l băgăm pe Chris. Să vedem ce se mai întâmplă în partea cealaltă. Ușa Chris-ul. Imediat. Uite-o pe Chris aici. Cum facem voi, fraților, că s-ar putea să fie ea? Bun, doamna Flori!
2: Da, e Lucian!
0: Iartă-mă două secunde, Chris! I-am scris pe Instagram, i-am scris pe tot, așteptăm să ne răspundă. Așteptați de mult?
2: Tot timpul.
0: Da?
2: Vă urmăresc. Da.
0: Să rămână și vă mulțumesc frumos, doamna Flori!
2: Eu vă mulțumesc din suflet.
0: Doamna
2: ajută! O minune și eu sunt aici și când mi-au numele am intrat imediat.
0: Mulțumesc, doamne ajută, doamna Flori.
2: Eu mulțumesc la toată lumea, la tot chatul, vă mulțumesc din suflet.
0: Aoleo, Viorica, să rămână, mulțumesc, mi-a trimis 20 de lei și Marian 10 pounds. Cine mare barăsan, cica. Doamna Flori, repede de tot să vă spun ceva, oameni buni, nu a avut curaj să intre în direct, nu a avut curaj să-mi scrie, nu a avut curaj pentru că s-a gândit, domne, nu mă ajută nimeni, nu știu dacă o să mă judece lumea, o să cutare. E, uite că până la urmă am rugat-o eu să intre în direct și să o ajutăm și să sperăm că ea este fata pe care o căutăm. Gata. Ancuța Nicoleta, hai Ancuța în sus.
3: Doar ce am vorbit cu Iulian, de la el a plecat de atunci. Deci am vorbit cu toți pe grup
1: La următoarele 3 minute, hai zi 5, cu indulgența, a plecat de lângă Iulian. A spus că revine la ora 3. Nici acum

0: am, doar ce am vorbit cu Iulian nu este la Iulian. Eu sunt aici. Am parcat mașina în loc nepermis, nu contează, nu dau de el. Deci am dat ture, am vorbit cu poliția să mă lase temporar. Gata, e lângă mine.
1: Iasă-i!
2: Florine, nu
0: mamă. Ce-ai făcut? Mă știi acum, urcă mașină. Gata.
1: Gata, l-a găsit.
2: Sper să vrea să fie ajutat.
1: Doamne ajută.
0: Stai în față lângă mine. Pune-le în spate.
1: Mai dă-ne cameră să-l mai vedem și noi.
0: Băi, și cât mă bântui pe aici. Vorbi cu poliția să mă lase un pic temporar. Haide.
1: Florinele, ești bine, frățioare? Cum ești? Să nu pornești motorul. Două secunde.
0: Nu, stai puțin. Relaxează-te.
3: Vază mașina?
0: Uite, ia țigări și fumează. Nu fumezi din alea.
1: Are mașină de-aia cu geam în tavan? Bine.
0: Am pe dracu.
1: Floriane, ești bine, Floriane?
3: Căruna, da. Sunt bine acum.
1: Nu, fără țigare, că primim restricție.
0: Lasă copitul. Ia.
1: Nu te mai auzi, să știi.
0: Așa, scrie-i tu, Nicoleta, te rog, Ancuța scrie lui Iuli. A, uite-l, Iuli l-am găsit, a venit la mine el.
1: Doamnelor și domnilor, agent special,
3: acum veneam la tine.
1: Respectele noastre.
4: Cu mare drag, cu plăcere.
1: Mulțumesc,
4: am făcut
1: Gidanu.
4: Tot ce am putut.
1: Frățioare, făcut, respect.
0: Stați ca muzica în mașină, stați așa.
1: Dar muzica ne arde Crisul.
0: Na, el se conectează automat. Mă scuzi.
1: Iulica!
4: Da, Luce.
1: Frățioare, respect și îți mulțumim frumos pentru tot. Să nu uitați că acum două zile, la 12 noaptea, Iulie era prin Amsterdam și îl căuta. Și așa da. Cum Ancuței nu-i venea să creadă, domne românii, domne cutare, uite-l cu ochii tăi.
4: Aici sunt, dacă mai sunt cazuri pe Amsterdam, să știi că puteți să apelați la mine.
1: Și în Belgia, în Bruxelles, îl avem pe Timotei. Să nu uitați de Timote.
0: Bun, noi ieșim. Ancuța, te sunt privat. Haide să vorbim, da. Să vedem ce facem. Lucian, te țin și pe tine la curent, dar momentan ieșim după
1: noi. Spune-ne și nouă ce decizii luați, că suntem și noi curioși, toată lumea.
0: Eu te țin la curent, trebuie să vorbim cu el, ca, vă spun sincer. Nu că este lângă mine. Oameni de genul ca el, în situația lui, trebuie gândit frumos, nu la rece, nu trebuie să decizii luate așa,
1: bravo,
0: pe
1: rapid.
0: Trebuie să vedem ce vrea și el. Este major și nu putem să-i impunem fără acordul lui, nici soră, nici mamă, dacă eram. Să vedem și să le gândim cu calm, frumos, ce este de făcut.
2: Da, exact.
0: Dar să ne ajute, adică trebuie să fim de acord. De-aia vreau să vorbesc decât cu Ancuța. Te voi ține la curent personal. Tu dai informațiile mai departe cum crezi tu. Dar momentan vreau să fiu decât cu familia lui și cu Iulian, dacă este, că sunt la găsit. Eu acum sunt, îl preiau sau vedem ce facem, ce vrea și el. Zic și eu să rămân decât cu familia.
1: Perfect, ai gândit foarte bine. Ancuțo, ai zis că ne află tot Ploieștiul, că ce cazuri facem noi aici.
0: Uite,
1: foarte bine. Bun, gata. Nu mai cu țigarea,
0: Două secunde. Nu este corect. Trebuie să înțelegeți că este speriat, e derutat, e în tranșă. Nu că nu vreau să nu vorbească cu voi pe live. Multe nu vă poate spune.
1: Aha. Haideți că facem așa, cel mai bine. Să vorbiți voi.
0: Vreau să-l mai pierdem. Îl pierdurăm odată. Deci eu umblai de o oră sunt după el pe aici. Credeți-mă că... Da, plecai de acasă, plecai de la muncă pentru el. Nu trebuie speriat în primul rând. Și multe detalii nu dau aici pentru că e problema familiei.
4: Doamna Crisu, dacă sunteți cu el acum, luați-l acasă și vedeți acolo ce faceți.
0: Să discutăm pe partea altă ce facem, cum facem.
1: Perfect.
2: Vom discuta în privat.
1: Ancuțo, câți frați mai ai? Câți frați mai?
2: Încă doi.
1: Ok. Bine, Ancuța, gata. Vorbiți voi în privat. Cu drag, sărut mâna, numai bine.

0: Da, Crisule, respect și mulțumim frumos pentru tot ce faci.
1: Doamne ajută, bine l-am găsit acum, să ne ajute să vedem ce vrea și el.
0: Doamne ajută.
1: Hai, sănătate. Da, uite, te țin la curent, Lucian.
0: Iulica!
1: Îmi cer iertare la toți de pe live-ul ăsta. Înțelegeți că nu pot să discut cu el, că nu vrea. Uite-l lângă mine. Vrea să
0: e perfect, e perfect, e perfect. Bun, mulțumim frumos. Acuța, ai legătura cu Crisul, aveți acolo.
2: Da, mulțumim de tot.
1: Vă pup.
0: Te pupăm, sărut mâna. Iulica!
3: Da, Luci.
0: Frățioare, să-ți dea Dumnezeu sănătate, oameni ca tine.
3: La rar. Fel la toată lumea, la fel la toată lumea.
0: Rar, frățioare. Și doamna Crisul, la fel. E mare
3: sănătate,
0: lucru,
3: sănătate, numai bine și diseară intru în live, să mă uit la voi.
0: Haide, gata, te pupăm, numai bine,
3: numai
0: Iulica.
3: Bine. La fel, la
0: salut,
3: fel.
0: Salut, salut. Oameni buni, vă spuneam eu de aseară, respect, Iulica, respect, respect. Vă spuneam de aseară, oare noi realizăm, fraților, ce se întâmplă? Oare noi realizăm că sunt 106 cazuri rezolvate? 106 familii care și-au regăsit persoane dispărute sau pe care nu le-au văzut niciodată în viața asta. Ce să vă spun? Este un live și este o implicare a românilor care, sincer, de care nu eram conștienți. Nu știam că există așa ceva până să vedem pe live-urile astea. Unde l-au găsit? În Amsterdam. Unde să-l găsească? Nu, fraților, sunt cu ajutorul oamenilor. Uniți putem face multe lucruri. Mai țineți minte, vă spuneam de acum 4 ani de când am venit pe platforma asta, împreună putem face niște lucruri extraordinare pe platforma asta, pentru că audiența face diferența și împreună, uniți, facem lucrurile extraordinare. Nu am cuvinte să vă spun. Alaltăieri a intrat în direct alături de noi Ancuța și a zis că ea nu știa că există așa ceva. Probabil că o emisiune ca asta, dacă ar avea, nu știu unde să o mai mutăm, pe televizor, dacă ar fi la Pro TV, la Antena 1, la Canal D sau eu știu unde ar fi, ar avea un succes extraordinar. Numai că acolo primează reclamele, acolo vin 50 de specialiști, ați văzut, în studio, cu psihologi, cu avocați, cu poliții, cu nu știu ce. Noi nu avem, fraților, eu sunt de unul singur, singurul ajutor pe care l-am, sunteți voi. Și nu am nevoie nici de avocați, nici de nimic. Noi împreună facem lucrurile astea. Și sunt 106 cazuri rezolvate. Deci, dacă pățesc vreodată ceva, să știți că de la Antena 1 mi se trage, de la, cum îi zice, de la ăștia, că le luăm pâine, ce zice, băi, cu Lucian ăla, ia băi, dați-vă, faceți-vă ceva să dispară. Pentru că vedeți cu ochii voștri. Și încă o dată, băi, mă bufnește râsul, Alexandra, sărut mână, să faci televiziunea ta. Nu am bani, fraților, să fac televiziune. Nu avem susținere. Ieri am făcut 50 de dolari. Astăzi am vrut să-i trimit. Marușa, respect, mulțumesc. Eu nu fac atât de mulți bani. În topurile populare, acolo unde suntem cu inimioară, ne bazăm pe inimioara asta de membru, suntem numărul 1, cum s-ar spune. Pe acolo, mă rog, loc, ieri am terminat pe 5. Nici pe ăla nu-l luăm mereu, doar cu inimioara de membru. Dar în topurile mari, unde contează, unde sunt donațiile mari, nu m-ați văzut de prea multe ori. Și acolo locul 60, locul 40, n-am câștigat niciodată locul 1. Ca idee. Dar ce contează este că avem live-ul ăsta. Suntem la început de drum. Live-ul este din luna august și până acum, la sfârșitul lunii august. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. 8 luni. Radu, mă uit imediat, mulțumesc frumos. De 8 luni suntem cu live-ul ăsta. Creștem, dar restricționați, cu tot felul de... Nu mai vreau să spun nimic. În fine, facem așa. Noi ne-am făcut treaba. Adică, l-am găsit pe Florian, l-am găsit. De aici nu mai ține de noi. Aici este decizia familiei, este implicarea familiei, de ei ține tot. Noi nu mai putem face nimic de aici încolo. Vedem ce facem. Bun, eu o să închid live-ul acum, ne retragem de la ora 8 din nou pe Metereze aici, să vedem ce putem face. De muzică.

0: că noi voiam emisiune. Da, mai ții minte? Alexandra, ce te-am încurcat noi cu concursul de muzică, că noi voiam emisiune, adevărat. Mi-a trimis Radu 5 pounds pe YouTube. Mulțumesc frumos. Acolo e invers față de ce e aici. Adică iau eu mai mult și ia platforma mai puțin. Aici ia platforma 70%, 75%, nu știu cât ia, și iau eu restul. De-aia vă spun că dacă vreți să susțineți live-ul, vă mulțumesc din suflet, dar cel mai bine ne vedem pe Revolution Live Show TV. Sărut mâna, mulțumesc! Francesca ne-a unit pe toți. Ce sentiment credeți că mă încearcă pe mine? Mihai a venit la mama lui, a văzut poza, nu? A văzut pozele, de fapt. A venit din Israel și s-a văzut cu mama lui. Tu nu pui obiectiv cadourile care se pun duble. Cătălina, nici eu nu știu, că nu mă pricep, fraților. Eu n-am intrat pentru chestiile astea. Mă rog. Vă iubesc și ne vedem diseară de la ora 8. Video cu Mihai. Aveți pozele pe cont. Intrați pe cont și vedeți și cazul de ieri rezolvat cu domnul Pascale și cu băiatul dânsului. Și aveți și pozele cu Mihai, care a venit din Israel să-și cunoască familia și chiar a cunoscut-o. Luci, să te uiți după aia la 633. Mă uit. A găsit fata, Lucian, femeia dată dispărută în Castle, dată dispărută, până la urmă a fost găsită sau nu? Iartă-mă, Cipriane, nu știu. Din Castle. Frumos din partea prietenului.
1: Cheie?
0: N-am. Îmi faci și mie o cheie, dacă te rog. I-am dat-o lui Duduc. Și nu mai am cheie de la studio. După amiază plăcută. Mulțumesc frumos. Deci ne vedem de la orele 20. Frumos din partea prietenilor să-i, că i-au luat bilet și s-au dus cu el. Mulțumesc! Trebuie să-i fac copii. Vreau să-mi găsesc frații, ochii verzi. Diseară de la orele 20, vă aștept pe toți. Femeia din Madrid a fost găsită, da, bineînțeles. Te referi la Cristina, nu? Da, da. De ce mai plătesc Netflix-ul, Silvia Elena? Nu știu. Păi, dar nu știu, mă, cum poate crede cineva că aceste emisiuni sunt făcătură? Eu, bă, mine mă punește râsul. Voi vă dați seama ce minte diabolică, câtă lume ar trebui să se implice astfel încât să regizezi, dacă s-ar putea regiza. Cum să regizezi o emisiune în care se găsește cineva din Israel? Și să găsim vorbitori de limba ivrit sau cum să spune, israeliană, cineva care să făcătură Adrian din America, celălalt Adrian din Franța. Acum am regizat noi cumva să mergem pe străzile din cum îi zice, din Amsterdam. Cum, Doamne iartă, cine ar putea să regizeze așa ceva? Nu știu, mă rog, vedem din seară de la orele 20, să-l găsim pe Florin. Vă pup, oameni buni, și ne vedem din seară. Nu știu cum ar putea cineva să regizeze treaba asta. Că astăzi suntem la Bruxelles, mâine suntem la Palanca, poi mâine suntem la Amsterdam, probabil, nu știu. În fine, numai, adio TV. Lucian, ce am pierdut? Păi l-am găsit pe Florian, Elena. Pe Florin. 21 august, prima emisiune. Ați auzit, nu? 21 august, prima emisiune. Uite ce a venit domnul Remus cu 5700 de urmăritori și a ținut el în mod special. Stați un pic. Să vă arăt și vouă. Îl vedeți? Ce să-i facem noi unui om ca asta? Să-i dăm bloc, altceva ce putem să-i facem? Dar nu-i dăm, fraților, îl lăsăm în pace. Bravo, Remuse, așa e, frățioare. Nu-i dăm bloc, de ce? Lăsați-l în pace. Bun, respectele noastre, oameni buni. Nu dați, nu, lăsați-l în pace. Dacă nu știe omul, na. Dă-i lui Maca, nu că-l sun, are nevoie de o informație. Dacă omul... Aia e. Ce vreți să facem? Ăștia sunt oameni. Vă iubesc, ne vedem diseară. De la orele 20, să nu întârziați. Vă iubesc.

0: Piacere.
1: Noi no.
0: Io vine in vino, la fucina. Am să cânt și o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor.

20 Production v-a pregătit o piesă cu Denisa și Șușanu care va fi hit. Yeah, auzi ce spune.

0: Rosa. Lo sai.
1: Rosa e sora lui Vito.
2: Mă, nu, că deamă un TikTok de ăsta universii la noi, mă, să mă usuc. Că dacă nu mi s-a lungit privirea decât mă uit după el.
0: E posibil ca ea să se exprime că e fratele ei celălalt, nu Vito, că el, băiatul a spus, tatălui Vito are un frate și o soră. Și e posibil ca ea să spună fratele meu cu nepoții lui gemeni, adică nepoții lui din partea celuilalt frate.
2: Scrie fratele meu gemeni. Geamăn. Deci, mai spun o dată, știți ce ne induce în eroare cel mai mult? Ăsta micu. Ăsta seamănă cu al nostru.
1: Seamănă perfect.
2: Cu al nostru. Nu știu cu care dintre ei, dar seamănă.
0: Cu fratele meu, geamăn, cu nepoții lui. Ok. Uite, ăsta e mai blond. Și sunt gemeni, adică... Sau bănuim noi că sunt gemeni.
2: A, nu, stați un pic, scrie fratele meu geamăn cu nepoții lui gemeni. Așa scrie?
0: Da, așa scrie.
2: Bă, dar nu mai dă gemeni, mâncați-și gură. Deci zice așa. Maria Cortese Filomena Cortese e altri cinque. Rosario Cortese. Rosario fiind cine?
0: Sora lui Vito. Tatălui adoptiv al lui Florin care a urcat în gazdă.
2: Mio fratello gemelo.
0: Stai un pic, Lucian.
2: Da, mă, da, așa scrie.
0: Poate Rosaria. Ia uite-te cum îl, vezi la like-uri, cum îl cheamă pe fratele celălalt al lui Vito și al lui Rosalia. Rosario e bărbat.
2: N-are cum să... E bărbat?
0: Nu, ai, nu.
2: Mio fratello gemelo. Fratele meu geamăn cu nepoții, hai mă.
0: Cu nepoții gemeni. Of.
2: Stați un pic că s-a supărat Carmen mai mare, stați un pic. Unde e Carmen?
0: Vine și mă ceartă, îmi spune că Rosaria e bărbată.
2: Nu, a scris o doamnă, Carmen, în chat că scrie de o jumătate de oră. Dar vreau să o bag, dar nu mai găsesc. Carmen, scrie ceva, poate vrea să facă Rosario e bărbat. Nu. A, ce scrie?
0: Da, Rosario e bărbat.
2: E bărbat, dar nu... A zis fratele meu geamăn cu nepoții gemeni. Rosario este cel din poză.
0: Păi, dacă el spune că ăla din poză e fratele lui geamăn, băi, fraților.
2: Nu, Rosario scrie, uitați, Rosario Cortese.
0: Păi
2: el
0: da.
2: El scrie. Păi mie da. Fratelo, fratele meu geamăn cu nepoții gemeni. Rosario e nume de bărbat, Rosaria e de femeie. Dar e italienesc ăsta?
0: Da.
1: Spania Rosario e femeie. Nu știu dacă în Italia e bărbat.
2: Rosario?
0: Luciane, revenim la Florin și ne facem că vrem să-i căutăm părinții, să ne spună numele mamei adoptive și certificatul de naștere. Și atunci ne dăm seama dacă ne-am mințit sau nu.
2: Trebuie să ne uităm la emisiune în reluare, că sigur a spus, eu așa mi-aduc aminte, poate greșesc.
0: Ana, ești aici?
2: Cred că unchiul lui Florin...
1: Atunci m-a scos pe mine.
0: M-a scos nu știu pe dacă mine, mai intră el acum.
1: Să-l bași pe Florin și să-i spui că e cazul lui.
2: Alo, da?
3: Da, bună seara, Lucian.
2: Sărut mâna.
3: M-au zis, da? Deci, traducția nu a fost făcută chiar corect. El a spus că părinții lui au o funcție foarte înaltă, da? Și că lui îi place să lucreze manual la țară. Și că ei nu sunt de acord.
2: Aha.
3: Deci, ați luat-o în considerare dacă ați găsit am auzit ceva că ați găsit cu agricolă, cu vin, cu pământ jos în sud bătrânii se ocupă cu
2: așa
3: cu pământ.
2: Așa. Bun, dar vreau să vă spun următorul lucru. Dacă noi avem pozele cu ei mici, da, sunt de vârstă foarte apropiată cu gemenii noștri pe care îi căutăm. Și okay. Nu prea par a fi ei. A spus mama lor că nu sunt ei.
3: Acum, luați în considerare și pozele făcute cu aparatele acum 20 de ani,

0: Eu zic că ne mințim singuri și ne dorim noi să fie ei. Chiar dacă acolo e ceva ce nu se leagă într-adevăr
1: în poveste. Luați în considerare și ce zici doamna Cecilia. O lăsăm un pic în stand-by pe doamna Valerica.
0: Da, și să luăm pe el ca să vedem.
1: Sus,
0: a zis fraților cum îl cheamă.
1: Să-i căutăm familia.
0: Da, dar a spus cum o cheamă pe mama lui.
2: Lucian, ok, a
1: nu
2: spus cum o cheamă.
1: Când se uita către ușă,
2: în cameră n-a spus.
1: Următor, vorbesc italiană.
0: Nu, mai
1: na,
0: mai, nu, nu, nu, mai înapoi, el a intrat de trei ori. Enza.
2: A, mai înainte.
0: Da,
2: Enza sau Francesca, ceea tu spune, okay, Enza sau Francesca.
1: Dar el când se uita către ușă, el zicea, numele mamei, dacă vrei, vi-l arăt, este scris pe suneria de la ușă. Ca și când, dacă nu mă credeți, eu vă arăt.
0: Stați un pic că ne facem
3: lumină. Nu ne-a vrut nimeni așa ceva.
0: Acum, stați un pic că vine Ana din nou. Să ne spune dacă a zis sau nu a zis. Numele mamei.
1: Eu trăiesc în Italia și vorbesc italianul. Înțeleg italianul. Nu s-o traduc cum se trebuie. Eu nu vreau să fiu
0: doamnă,
1: arogant.
0: Și a cerut scuze, fata. A făcut și a ce a putut. Acum nu dăm cu
1: da, da. Sunt mici detalii care...
0: fac diferența.
3: Da, să știți că nu vorbim da, perfect italiană, chiar dacă suntem aici de 15 ani. Mai am și emoții, că este atâta lume. Pe mama lui o cheamă Enza. A spus că mâine merge la comună, adică la primărie, ca să ia mai multe detalii de acolo. Când a fost
0: Enza,
3: viat,
0: zis, da. Enza Antonacci. Enza Antonacci a zis.
3: Enza.
0: Să vă uitați Enza Antonacci. Să intrați pe YouTube. Toate emisiunile noastre rămân înregistrate. Tot ce vedeți aici
3: domnul
0: rămâne
3: Lucian,
0: registrat.
3: Mai am da. O rugăminte. Live v-am trimis acum o poză.
0: Mulțumesc,
3: încă doi gemeni. V-am trimis acum o poză cu încă doi gemeni și un băiat de acolo seamănă perfect cu doamna.
1: Dar luați în considerare, luați cazul lui Florin ca să rupem orice...
0: Păi am avut pozele cu ei mici, dacă nici aia nu este relevantă.
2: Lucian, e doar o singură poză. De ce nu sunt mai multe poze?
0: Bun, mulțumesc, Arumana, doamnă.
3: Puteți să vă uitați la ultima poză care v-am trimis-o, că seamănă perfect cu doamna. Eu așa zic.
0: Stai să te găsesc.
2: Mai important e să-i găsim și părinții lui Florin, chiar dacă nu este doamna Valerica. Adică interesul nostru este doamna, să facem un bine.
0: Rosario Cortez. Ia să vedem care are o poză Rosario Cortez. Aha, unde? Aici? Nu, este aceasta, este aceasta. Nici o legătură.
2: Sunt blonzi rău.
3: Nu e asta. Eu v-am trimis o poză cu Giuseppe Cortez, care băiatul seamănă perfect
0: stați
3: cu doamna.
0: Stați un pic că mai apare... Nu, e fetiță în dreapta acolo. Ok. Așa. Mai dă-mi un punct ceva.
2: Cu cât se termină numărul tău?
3: Imediat.
0: Gata, mulțumesc.
4: Întreabă lumea în cea dacă eu sunt, dacă chiar eu sunt mama lor.
3: Și o puteți spune și pe cealaltă mare care v-am trimis. Eu zic că seamănă cu mama, băiatul ăsta.
2: Cam blonduț. Cel din stânga.
3: Ia să asta. La sâmbet, așa, eu nu mă pricep destul de bine.
2: Și pe el cum îl cheamă?
3: E pe Giuseppe Cortez.
2: Păi Giuseppe Cortez ar trebui să aibă o vârstă. Noi căutăm
3: pe poza
2: Florin.
3: Și 2014.
0: 107, mă uit imediat la 107.
2: Păi Giuseppe Cortez n-are cum să semene cu doamna, că doar nu e fratele cu doamna sau copilul doamna.
3: Nu, Giuseppe probabil Cortez... că este poza tatălui.
2: Adoptiv. Păi și tatăl, de tatăl zic, tatăl nu era neam cu doamna. Giuseppe e italian, nu e român.
0: Lab, mai scrie-mi ceva dacă mi-ai trimis poză, te rog, că nu te găsesc, îmi cer scuze.
3: Să știți că Florin își dorește foarte mult ca să-i luați cazul și lui și acum îmi scrie. E...
4: Ia uite, asta e prima poză care a trimis-o Florin cu copiii.

0: Da.
1: doi, da. Ana, întreabă dacă mai are alte poze de când era mici, așa, împreună cu fratele lui. Adică la o diferență de 6 luni, un an.
0: Dacă te
1: Că
0: uiți
1: dacă
0: bine,
1: nu are...
0: Luci, în poza asta, diferența între ei de un an nu prea ar fi să fie.
1: Corect.
0: Chiar dacă ar fi frații doi și n-ar fi copiii mei.
2: Alexandru
0: Diferența
2: Cortez.
0: între ei de un an nu e.
2: Nu e Corteze, e Cortez. Alessandro Cortez 97. Dar ce scrie acolo, Cecilia? Vivi ora
3: Acum
2: ciocheni.
3: mai trimite niște poze, a spus.
1: Nu văd, măi, Luciane, mă, nu văd.
2: Nicio.
1: Ce
2: Ba da, eu văd. Vivi ora ciocheni. Gli altri sognano di vivere nel futuro.
1: Acum e ora în care visele din viață. Hai, traduceți că ceva de genul.
2: E ceva
4: Bună
2: de
4: seara,
2: viitor.
4: bună seara.
1: Da,
2: Bună
1: de
2: seara,
1: vise și de
2: Mileta.
1: viitor.
4: Vai de când încerc să intru. M-ați dat peste cap cu băieții ăștia. Domnul Lucian, eu am făcut o căutare aici în Italia.
2: Ok.
4: Practic, eu am găsit doi băieți gemeni, anul de naștere, același nume, da? Dar este specificat că ei sunt născuți în Craiova și au cetățenie în Italia. De asta am întrebat în chat dacă sunt născuți în Craiova. Pentru că aici așa
0: Nu, e
4: rezultă.
0: în București. E în București.
4: Este prea mare coincidența. Scrie că ei sunt români, sunt nu se dau prea, sunt fotbaliști, practic, au fost fotbaliști.
1: Până la 19 ani
4: Amândoi.
1: am citit.
4: Amândoi. Practic, ei au jucat la Via Reggio, în Toscana. Mihai Alexandru, să nu se facă confuzie cu Alessandro Cortese, care e de la echipa de la Novara. Un alt băiat, el născut în 2007, parcă.
2: Ei sunt din poză? De la mine?
4: Nu mi-arată nicio poză. Pentru că am cerut informații despre familie, am cerut informații despre ei în echipă, inclusiv la echipa Via Regio. Nu mai sunt la Via Regio, au jucat foarte mult timp, dar nu este nicio poză. În schimb, se dă data nașterii și numele lor. Și
2: Ia
4: culmea
2: dăm să
4: este...
2: văd. Ia dăm să văd și eu, te rog.
4: Dați-mi un număr de telefon să fac un screen să vă trimit pe WhatsApp.
2: Pa bune?
4: și o să citi... Da, o să
2: Măi,
4: citiți
2: Mileta, tu ești
4: acolo.
2: pentru prima dată pe live-ul ăsta?
4: Da, nu, nu, nu, nu. A mai fost?
2: Păi uite, numărul meu îl are toată planeta, tot universul.
4: Păi știu, dar l-am cerut și nimeni nu-l scria.
3: Mi-l dau eu.
2: Ah, uite, la ăsta este. Fă un
4: Gata,
2: prescreen.
4: gata. Vă trimit acum pe WhatsApp exact ce mi-au dat detalii despre ce au scris acolo că sunt presupuși gemeni, că sunt născuți în același an și au jucat la aceeași echipă.
2: Și avem anul.
1: Leta, cine ți-a dat
4: Da, avem anul.
1: informații? ChatGPT-ul?
4: Și am și anul. Eu am intrat pe Google și am cerut informații de la echipă,
2: Ai.
4: cum ar fi. Am intrat pe site-ul lor.
1: A, intrat pe site-ul SMR-ului, nu.
4: Da. Acum, nu știu ce să vă spun, că eu nu am dat datele exacte, am dat data de naștere și numele lor. Și imediat mi-a ieșit și fratele. Dacă îl căutați pe Florin, așa, este geamăn, dar spune că sunt născuți în Craiova. De asta
2: Hai să
4: v-am
2: vedem, să
4: întrebat.
2: vedem ce informații avem.
4: Numărul meu se termină cu 007
2: Ia uite ce
4: și
2: număr
4: este de
2: frumos.
4: Italia. Agent 007. Haideți că vă trimit. Eu am mai fost la
1: Luciane
4: dumneavoastră odată.
1: Cobor.
2: Știi, știi
1: Ana
2: cum e.
1: Maria Radu. Ok. Baba
2: Sărbăna
1: Vanga.
2: Cecilia, mulțumim frumos, doamnă.
4: Și să vă
3: Doamna
4: și
3: Cobor,
4: dragă.
3: atunci, dacă mai am.
0: Vă mulțumim, doamna Cecilia.
3: Revin și eu, că mai îmi trimite poze el și vă mai trimit.
2: Bun,
3: El
2: mulțumesc.
3: își dorește foarte mult să-și găsească părinții.
2: Vom vedea ce putem face, sigur că da. Florin
3: Ok.
2: și Mihai Corteze. Ia, vezi, mă. Mă. E bine că... Care-i Florin, care-i Mihai? Florin și Mihai Cortez. Tâlpă Dani Mocanu, na, că ziceați că nu. Florin și Mihai Cortez.

0: Păi și ne dă un să știm care sunt ei.
1: Păi ne uităm și noi, eu știu.
0: Care ne seamănă, nu?
1: Păi, la oamenii ăștia pe aici. Trebuie să fie doi la fel. Dar stați că trebuie să-mi trimită Malena. Mai țineți minte filmul acela celebru cu Monica Bellucci, Malena? Florin și Mihai Corteze. Hai să salvăm poza asta. Nu vreți să intrați vreodată în telefonul meu. Hai 007!
2: Hai.
1: Mai puneți numărul meu, poate n-a apucat, oameni buni. Vă mulțumesc. Mileta, așa, nu Malena. Eram pe aproape. 007, gata, a venit poza. Și zice așa. Origine nome, entram eu sono nati 19 octombrie a Craiova, în România, ma portano il cognome Cortese, tipicamente italiano. Păi nu, asta e poză cu chat AI mod. Uitați-vă în stânga, vedeți că e negru. AI mod. L-a găsit că e boxer, acum îi găsește că sunt fotbaliști. Dacă îi mai căutați, îi găsește și cosmonauți până la urmă. Identități sportive, Alessandro Cortese per Mihai Alexandru. Percorso in Toscana, la loro crescita umana e profesionale, avventura toscana, bla bla bla. Astea le fac ei cu, cum să vă spun eu, o să-i găsească și actorii, ia mai căutați odată. Același ce ați, au jucat până în 2019. Este încă poate, batem noi câmpi. Și zice, stați un pic, zice așa. Corso Ferrucci, încântare, date de contact, închis acum. E o echipă de-asta, Citurin. Crescere, Nelo Sport, cu tare. Așa. Citurin. Asta o fi din Torino. Torino unde e? Nord, parcă. Vă mulțumesc frumos. Mai avem 20 de minute, fraților. 22 de minute. Dacă puteți să urcăm și noi mai mare sus, Doamne ajută. Ne uităm pe echipa asta, dar mi-a dat link-ul fotografii. Mă. Unde să căutăm, fraților? Că noi am căutat, dar nu știm unde.
0: E cineva în chat care scrie, zice, a zis Florin Cortez că el este la București.
1: Da, că este născut la București, da. Au și echipă de fete la Citurin aici. A jucat până în 2019 la această echipă. Nu știu ce să spun, Simona. Ne mai uităm o dată la poza asta. În roșu sau în galben ar trebui să fie? Dacă seamănă doi dintre ei.
0: Pune și pe scalea cu cadouri.
1: Uite și pe perversul. Așa. Fraților, asta e echipă de old boys. Asta nu este o echipă.
0: Nu este.
1: E o echipă de amatori. Uite, nenea ăsta, de exemplu, el e ospătar, sigur, 100%. Uite, ăsta e pescar. Ăsta e pescar, că se vede. Ăsta e lăcătuș mecanic. Lucrează la o... de-aia de roți, cum îi zice, la o vulcanizare. N-are, nu... Uite, ăsta lucrează agent imobiliar. Să-și ved. Seamănă cu ăla, cum îl cheamă?
0: Nu știu, Luci, eu cred că tot acolo stă secretul la... Unde erau ei bruneței? Gemeni, unde scria că e cu gemenii.
1: Ăsta a lucrat lăutar. Da, da.
0: De-i pus meserii la toți.
1: Păi se vede, nu că... Uite, ăsta e pe Uber. Păi, ăștia sunt.
0: Și par mai matur, nu știu cum să zic.
1: Aia am zis. Aia zic și eu. Nu, dacă veți căuta cu...

0: modul AI, mai căutați odată să vedeți că vă dă cosmonauți. Astronauți. Niciodată n-am știut care e diferența între cosmonaut și astronaut. Există vreuna? Nu zboară în sus toți?
1: Deci până la urmă, gemenii aia doi bruneți unde era, zicea fratele meu gemen cu nepoții lui gemen. Era din familia lui Florin sau nu?
0: Aici avem un domn Michele Cortese. Michele Cortese.
1: Parcă ar semăna amândoi. Unul cu altul ar fi frați gemeni. Au trăsători.
0: Nu. Unul are fața mai ovală, băiatul din dreapta, celălalt are fața mai rotundă. Au freza cumva așa. Dar mie nu cred că... În fine, nu știu. Dar oricum nu sunt identice. Nu trebuie neapărat să semne.
1: Identici, nu.
0: Dar este adevărată, doamnă, asta ce spuneau oamenii în chat cu placenta, că dacă au avut aceeași placentă sau placentă separat. Așa e?
1: Da.
0: Uite, noi vezi? Pe ei căutăm.
1: Eu fețele la fel, rotunde.
2: Căutăm,
1: frate. Eu fețele rotunde, n-au...
0: Nu. No.
1: La ei singura diferență este că unul are o expresie mai veselă și unul o expresie mai tristă. Nu știu cum să-ți explic.
0: Aha. Și când erau mici, dumneavoastră spuneați că nu-i deosebeați absolut deloc.
1: Nu. Eu trebuia să le pun două căciulițe diferite în cap, de culori diferite.
0: Și nu i-ați încurcat niciodată?
1: Nu cred. Nu.
0: Oameni buni, băiatul pe care l-a arătat acum în imagine a intrat în direct alături de noi. Este da. Florin Cortese.
1: Nu știu de ce copilul ăsta are ceva în privire. El, dar fratele lui nu. Dar el are ceva în privire.
0: Doamnă, băiatul ăsta mie mi se pare că este un pic mai blonduț. Chiar dacă restul poveștii nu se leagă, băiatul
1: ăsta este... blond.
0: Ai, m-am uitat la băiatul dumneavoastră cel mai mare. Are același tată cu ei?
1: Nu.
0: Are tată diferit, nu?
1: Da.
0: Îmi se pare că seamănă cu doamna. Părul se deschide. You have something on your lips, Ashley. Me.
1: Păi da, dar fiind frați gemeni, se deschidea la unul și la unul, nu?
0: Nu ai poză tânără, dar seamănă cu doamna. Asta am trimis-o și eu, 2997. Haideți să vedem ce avem la 2997. Mi-a dat fatala. Și ce părea un caz așa ușor când l-am găsit pe Florin, săream în sus deja, dar nu e.
1: Aoleu, eu... Al meu a ieșit afară, a început să plângă și a zis să nu mai plângă, mi se face rău.
0: Auziți, fraților, diferența. Zice așa, astronautul este american, cosmonautul este rus. Sunt termeni folosiți în funcție de care bază a fost instruit. Roscosmos din Rusia, la fel și NASA. Asta e diferența între astronaut și cosmonaut? Am crezut că se îmbracă altfel, că au alte apucături, nu știu. Ok. Haideți să mai căutăm poze. Da.
1: Nu au semne de naștere, nu au.
0: Păi la 3 ani câți aveau? Nu, 5 ani aveau când au fost în viață. Tatuaje aveau?
1: Da. Și piercing.
0: Corteze Florian. Noi mai avem un domn Corteze. Pe acesta nu prea l-am luat în seamă, să știți. Este un domn mai... Cum zici că a primit cadou de ăsta cu pălărie. Știți cadoul ăla cu pălărie? Aveți o pălărie de aia, dacă vă rog frumos, să vadă doamna la ce mă refer?
1: Eu? Nu am.
0: Nu, stați un pic. Ia uite-l.

0: Да.
1: I'm gata, să rămână, vă mulțumesc. Poză, hai să vedem ce mai avem aici.
0: Luci, ți-am ocupat toată seara, toată emisiunea.
1: Ne și place, doamnă, să fim sinceri. E ce știm, cu siguranță este ceea ce v-am oferit eu. Datele astea n-au cum să fie greșite. Dacă astea erau greșite, nu mai găseam celelalte persoane. Ați înțeles?
0: Eu de-aia am și intrat, că am văzut aseară ce am văzut, am înțeles printre picăturile de ploaie ce am înțeles și am zis să-l sun în privat astăzi și spun.
1: Praf de stele, doamna Alina, îl caută pe domnul capitanul. Capitane, unde ești? Sigur este în ascultare și l-am dat dispărut. Comunitatea de pe YouTube îl așteaptă în chat. Mulțumesc, praf de stele. Unde ești, capitane, că te așteaptă lumea? Nu sunt greșite, dar pot fi modificate. Valerică, nu au cum, frățioare. N-au cum. N-au cum să fie. Pentru că, încă o dată, stați un pic, dacă nu mă credeți pe mine...
0: Nu. Poate să fie modificate de părinții adoptivi, nu asta de da. Informațiile care le ai tu.
1: Asta da, nu știm. Cecilia!
2: Da.
1: Ce spun eu aici, e adevărat sau nu?
2: E adevărat 100%. Nu există dubiu.
1: Deci ce v-am spus și eu, fraților, dacă nu era Sfântul Anton ce trebuie, nu mai găseam celelalte cazuri. Americanul, francezul și cu, cum îl cheamă?
2: Israelianul.
1: Ați înțeles?
0: Și pe la daseară.
1: Și francezul, am zis. Și Liviu. E... Aia. Bun, mulțumesc, Cecilia, să rămână.
2: Pe publiciane.
1: Luci, dar dacă este vopsit. Băi, oameni buni, revenim de la resetările din fabrică, cum se spune. Începem cu începutul. Bun. Italia 2002. Corteze Florin Cătălin, tatăl Corteze Giuseppe și mama Schettino Tereza. Corteze Mihai Alexandru. Mihail, poate o fi scris din greșeală. Ambii adoptați pe 25-10-2002 în Italia.
0: Mai aveam un pic să-ți dea Sfântul Anton și numărul de telefon.
1: Toate datele astea eu le-am căutat, datele anterioare, nu astea de aici, da? Mihai Corteze, stați un pic, avem... Că asta e, ia. Ok. În 2023. Dar care este?
0: O poză cu mine mai tânără. Uite, mi-a cerut lumea o poză cu mine când eram mai tânără. La 36 de ani. Mai tânără nouă. N-am fost mai tânără de 36.
1: La gara de Tălstina, Domenica, in transferta, Saraveța, Saradireta, Cortese, de la sezione di Bologna. E fischietto bolognese, Sara, Dali, assistenti, Mihai Irimca, Mihai Irimca, Alessandro Caricati, calul lui Neamărit, nicio legătură. Mai căutăm. Căutăm. Care este Mihai? Profilul acesta l-ați luat în considerare? Da, l-am arătat puțin mai devreme.

0: Teresa Schettino.
1: Sunt nepoții unei doamne, am înțeles.
0: Sunt nepoții unei doamne din Elveția. Doamna Teresa Schettino spune că sunt nepoții dânsei. Și că ar fi în Elveția. A căutat cineva puțin mai devreme, a intrat în direct cu noi și ne-a spus despre asta. Mai căutăm cu dor. Ok. Ia să vedem. Florian. Al nostru îl cheamă Florin, nu Florian, dar mă rog, Dominic Cortez.
1: Poate și-a schimbat numele.
0: Da, să sune mai...
1: Da, mai italian.
0: Vă spune ceva?
1: Brunețeala după fața lui, parcă ar spune ceva, da.
0: Ei erau mai bruneței, doamnă?
1: Da.
0: Helga, să rog mâna. Uite-mă că mai primești și eu cadouri. Mai sunt 10 minute, oameni buni. 13 mai exact. Pe ce loc suntem? Tot așa pe...
1: 4.
0: Pe 4. Avem vreo șansă să urcăm mai mare sus? Să rămână Helga. Asta de la Exclusiv. Acolo la cadouri în partea dreaptă. Inimioare de alea. Să crește mai mare sus. Să rămână. Domnule Lucian, imediat. Ce avem aici? Poză. Mergem unde... 633. Da. Este... Bună ziua, domnul Lucian. Bine mi-a scris pe ziua. Vă scriu cu respect să vă reamintesc de discuția noastră de acum ceva timp când mi-ați spus că mă veți ajuta cu promovare. Știu că sunteți ocupat și este posibil să fi intervenit alte lucruri între timp. De asemenea, mi-amintesc că ați menționat să-i duc un buchet doamnei Aurica. Însă atunci s-a omis acest lucru. Vă rog frumos dacă se poate să revenim asupra promovării când aveți un moment disponibil. Da. Cum se numește contul doamnei? Rose Dreams. Domnul Cean. Rose Dreams, unde e ea? Rose Dreams. Eu nu o văd. Aha, aici sunt, gata, te-am văzut. Uite cum facem. Câți urmăritori are? 245. Pentru comenzi Instagram Rose Dreams. Da, fraților. Urcă un pic cu noi, Lavinia Martins, să rod mâna, ne-a luat viteză. Fii atent cum crește mai mare sus. Ai spus că video cu Mihai și mama lui. Anca Eremia, să rod mâna.
1: Uite, Luci. Luci, uite cum arată ăla mare fără barbă.
0: Ok. Dar spuneți că sunteți diferiți.
1: Sunteți diferiți, da.
0: În această poză l-avem pe Florin Corteze, băiatul care a intrat puțin mai devreme, dar nu are legătură cu...
1: Dar e prea blond, ei nu erau de mici, nu erau... Nu
0: Helga,
1: sunt nici să rămână brune,
0: Helga. Dacă nu
1: deci
0: dat...
1: nu sunt nici...
0: Eu sono, uite că Florin Corteze e aici.
1: Si.
0: Cornelia,
1: nu sunt nici bruneți, dar nu sunt nici blonzi.
0: Eu sono Chelo. Auzi că e Chel.
1: Cine e Chel, Florin?
0: Chelo, nu știu ce înseamnă. Sono e Chelo in foto.
1: A, că el e băiatul din poză.
0: Eu sunt acela, eu sunt acolo. Asta ar însemna, nu?
1: Posibil. Chelo.
0: Eu sunt Chelo, si. Nu că e Chel.
1: Eu sunt acela,
0: si. Ok. Băi, fraților, care ar fi pus... Nu mai pot, e Schettini sau Schettino? Schettini. Altro due? No. Ăsta e boxer, e luptător de la, nu știu, Remi, nu știu cum îl cheamă pe ăsta. Alunițe, n-aveau alunițe. Cheno, ok.

0: Sultanul Islam, ne. Cadouri de la exclusive, poate luăm locul 1. Se poate pe 1. Auzi că... Păi mai avem 8 minute, n-am făcut noi până acum. Ne bate, adevărat. 5-2-5, hai să vedem ce mai avem. Avem vreo șansă să câștigăm semne din naștere, ceva? Nu aveau tati, că am întrebat și eu asta. Aluniții apar în timp. Aia zic. DNI. Uite, uite, uite. Ia să vedem. Florin Corteze. Florin Corteze. N-am mai arătat noi poza asta? Anca Eremia, sărut mâna. Florin Corteze. Știți ce se întâmplă? Poate noi ne-am focusat prea mult pe Italia. Poate nu mai este în Italia. Florin Corteze pare a fi un puștiulică. Este băiatul acesta.
1: Da.
0: Dar haideți să vedem când e poza făcută. 2013. Opa. Dar tot e blonduț, nu e?
1: E un pic ca castaniu.
0: A zis că e el, auzi. E Florin al nostru, celălalt Florin. No.
1: Da.
0: A zis că este el. Ok, Florin, grație. Of, Don. Giuseppe Cazzolini. Cozzolini. Signomi. Pitico de pum, mulțumesc.
1: Cozzolini. Tu ai datele de când s-au înfiat că s-au dus în Italia, dar poate că între timp i-au plecat din Italia.
0: Da. Se poate locul întâi, auziți? Hai, bă, frate. Mai sunt 7
1: minute. Ar trebui căutați doar cu numele care l-ai tu, dar fără să mai punem Italia.
0: Nonica Carmen, sărut mâna. Ai spus că pui video cu Mihai și mama lui când s-au revăzut. Haideți că vă pun imediat filmul cu ei. Hai. Când s-au revăzut.
1: E în București acum, Mihai?
0: Nu știu. Bun, aici este cu mama lui. Mihai Amog își strânge mama în brațe pentru prima
1: wow,
0: dată.
1: Wow! Doamne!
0: A venit Dios cu flori.
1: Mie, uite-l mă, cu punga plină de flori.
0: Aici este tot cu mama lui. Uitați-vă,
1: wow. Și e băieții aia care a mers cu el de i-a tradus.
0: Da. Aici este tot el cu mama lui și cu o nepoată sau nu știu cine
1: nepoțică
0: este.
1: Nepoțică ceva.
0: Da. Și ce mi-a plăcut, nu următoarea, ci cealaltă poză, este cu sora lui.
1: Cu dacă, sora lui.
0: Dacă nu mă înșel, Miruna o chema pe sora lui.
1: Da.
0: Cum se uită la ea, bă, ca un... Vedeți ce frumos?
1: Da.
0: Miruna. Viața bate filmul. Doar astea ni le-au dat, pe astea vi le-am arătat.
1: Foarte frumos.
0: A prins și o zi frumoasă, cred că mergea un grătar acum. Mamă!
1: E târziu să vorbim de mâncare.
0: Îl integrează frumos în familie.
1: Da.
0: Dar uitați-vă la gestul ăsta de aici. N-am dat eu drumul la muzică. Așa, mai căutăm, revenim. Haideți, doamnă, poate vă face și dumneavoastră o bucurie, domn. Să vă văd așa plângând aici că săriți în sus. Am mai arătat poza cu nenea asta, cu tenorul de operă. Să spunem

0: că dânsul și că ei ar fi băieții, Tereza, doamna Tereza, Albanul și Lumina Power, așa arată, parcă. Dar nu știu dacă sunt băieții, bă, frate. Bă.
1: Nu mai are alte poze.
0: Hai căutăm. Dar nenea e toată treaba.
1: Pavarotti.
0: Mihail Cogălnicianu, zici că e. 22501, poza cu gemenii în Italia. Mă uit imediat. Băi, asta e poza făcută cu ChatGPT-ul? August, Frankie, ce e cățelul? Carta îl mă uit imediat. E cu ChatGPT-ul? Nu pare a fi, nu? Că văd că scrie Google. Alexander. Dar nu e al nostru, e Alexandru Corteze. Hai să zicem Alexandru.
1: Poate... Bă, nu, că în ăla e un act oficial, în ăla ar trebui să scrie numele adevărat.
0: Mai căutăm pe TikTok. Ia. Ok.
1: A, ia uite ce întrebare bună aici, Luci.
0: Da.
1: Ea întreabă-l întreabă-l pe Florin dacă gemenii din poză cu unchiul este și Marian. Este el și Marian.
0: Mai găsesc eu poza aia? Mi-au dat mai multe persoane. Cartel, stați că mă uit imediat. Atenție, Florin zice că el este. Cel cu ochelari, Florin, a scris în taste că este el. Băiatul cu ochelari este Florin, a scris în taste, în poze. Da, am înțeles asta. Băi, ești nebun?
1: Ce ai mai găsit? Tata lor. Pune poza.
0: Dă-mi link-ul, te rog frumos, la poza asta.
1: Pe ultima sută de metri, Lucian.
0: Prezentabil, toți, principiul.
1: Seamă. Hai cum te mai găsesc. Ăla ar fi Alexandru.
0: Da, da, mai căutăm. 19 octombrie 1997. Nu poate fi. Dă-mi link-ul, te rog frumos. Intrăm pe link-ul lui. Masculin. Hai. Alessandro Corteze. Ok. Parte în contul 2019. Stați un pic, fotografii. Stați două secunde. Ok. Toate. Păi stai un pic că nu e așa. Tu unde ai văzut data nașterii? Că eu nu mai văd aici. A pus-o cineva sau cum? Păi la detalii, uitați-vă, Madaloni, masculin, serviciu, Fendi.

0: vezi mai mult. Imediat. Mai multe studii. Ok. Are un prieten comun și de asta apare. Nu e, frate, e glumă proastă, cred. Păi aici apare poza aici, ia fiți atenți. Madaloni, Madaloni. 19 octombrie, octombrie, așa se scrie? Pe locul 2 suntem. S-a gătat? Pe 2 am terminat? Nu cred. Madaloni. Pe aici e data scrisă, dar așa se scrie. Pe 4 am terminat. Ai, nu mai avem forță.
1: Nu, pe 2?
0: Nu, pe 4, ce că. E bine și așa. Și aici nu mai apare. Uite, Madaloni, Madaloni. Între Madaloni și masculin era data. Pe 2 am terminat. Pe 2, da mă, da, e bine. Rodica Crețu să rând mâna. Jenica, mulțumim frumos. Da, e făcătură. E făcătură, nu?
1: La poza aia era adevărat. Era arătat ceva, nu? Ne îmbătăm cu apă rece.
0: Alessandro Cortez.
1: Ne îmbătăm cu apă rece.
0: Păi, frate, eu sunt făcăturile astea, mă, că nu mai știu.
1: Da, păi nu mai e nici poza care era.
0: Nu e alt cont ăsta.
1: Serios, lumea asta să facă așa ceva false?
0: Glume proaste, eu știu. Dar nu cred, stați un pic. Alessandro Cortese. Nicola, Alessandro, Diogo, nu. Rosa, Caterina, Ferraro, nu. Pe Instagram, poate, în 2022. Ia. Nu, nu, nu prea are like-uri. Mă uit să văd dacă are vreun like de la fratele lui. Ia. Nu are niciun like. Dar asta e ciudată. Nu știu, o fi schimbat cineva, o fi editat ceva, eu știu. Aici nu mai apare data.
1: Păi și nu mai e care era prima dată.
0: Auziți, doamnă, ia mai puneți un pic poza cu ei doi mici. Stați că eu mă uit pe YouTube acum.
1: Erau și ei bruneței, dar nu chiar bruneți.
0: În dreapta cine era?
1: Stai așa, în dreapta ta sau în dreapta mea?
0: Lângă degetul gros al dumneavoastră, degetul mare.
1: Așa că s-a oprit camera. Cătălin!
0: Deci nu Alexandru.
1: Nu, Cătălin. Alexandru e celălalt. Cătălin pare un pic mai mărunțel și Florin un pic, și Mihai un pic mai înalt. În poze. Aha.
0: Păi, fraților, dar de unde luați pozele astea? Stați un pic, cine mi le trimite, mă, frate? Lupaș cu Adriana.
1: Scuze.
0: Luci, sunt două profile. Luci, nu sunt glume. Adriana, poți să intri un pic cu noi, te rog? Ești tare, Lucian. Flori Florentina. Serios, te faci că nu vezi comentarii, să dai televizorul mai încet. Vă rugăm frumos.

0: O să dați un pic televizorul mai încet.
1: Iubirea, dă televizorul mai încet.
0: Nu pot să intru, că dorm copiii. Sunt două profiluri. Dar mie de ce nu mi-arată ăsta? Nu înțeleg aici. Data nașterii, detalii personale. Mie nu mi-arată. Deci câți are? 516 prieteni, 737 de postări. Bun. Mă mai uit odată. Nu ce vezi aici. Uite aici. Alessandro Cortez. Ia să vedem. Da, zice că ar fi din București. Madaloni, ați adăugat lucruri în comun. Ați adăugat București. Cum adică? Ce înseamnă? Stați un pic. Cum adică ați adăugat București aici? Lucruri în comun. A căutat cineva pe București și a apărut el? Probabil. Ok. Deci, așa. Și acum mai căutați, vă rog frumos, în partea asta. Dacă este data asta de naștere, aș fi murit. Mi se usucă gura, cad pe jos, nu mai pot să respir. Stați că încearcă să-mi explice. L-am găsit pe Instagram și e născut în 97. Da, la, v-am înțeles. Și eu sunt din... Și mâine pot să sun. Madaloni în provincia Caserta. Și eu sunt din Caserta. Luci, nu sunt glume. Bine, explică-mi, te rog frumos, cum ai tu data asta de naștere și mie de ce nu mi-apare? Au vreun prieten, unul în comune.
1: Uite, vezi poza asta de la perfilul ăsta, mie mi s-a părut...
0: Descrie sus acolo 516 amicii, unul în comune. Cine e prietenul comun? El este. Mamă, am și murit. Există posibilitatea ca această dată de naștere să apară la ea doar că are un prieten comun? Tonia este prieten comun, auzi. Există posibilitatea asta? Deci avem așa, uitați, Luci, nu sunt glume. Da, da, eu sunt eu. Nu pot, dorm copii. Eu am o prietenă în comun cu el și mâine pot să sun. Madaloni în provincia de Caserta. Și eu sunt din Caserta. Poate că nu ai prieteni în comun, nu are, că nu ai, așa. Da, da, Tonia. Deci are o prietenă, da, Tonia. Dacă este, fraților, am și murit. Doamnă, un amănunt interesant. Mai arătați poza cealaltă odată și uitați-vă că băiatul acesta are un pic de strungăreață, dacă vă uitați. Copiii aveau strungăreață?
1: Păi așa fiind așa mici... Ai, stai că am în două mâinile, nu pot să fac treaba. Așa...
0: Are like-uri de la o persoană cu numele Angela Schettino. La cel cu data de naștere. Ok. Schettino, da? Așa sunt dinții de lapte, Patrice, are dreptate. Are date puse doar cu prieteni. Ok. Luci, si, am găsit. Ce-ai găsit? Mia Regina. Stați un pic. Nu putem să ne dăm seama din poza asta. Stați un pic. Când ai prieten în comun, îți dă mai multe detalii, ok. Este cineva cu... Dar nu pot să-i dau invite. Dă cerere, te rog frumos. Nu știu ce ai zis că ai găsit. Vreau numărul. Mai puneți numărul pentru Mia Regina 13, vă rog frumos. Mai puneți numărul meu în chat. 497. Opa, opa, opa, opa! Că știu ce lipsește de aici. Asta.
1: Începem în cârul.
0: Ha, ha, ha! Stați un pic. Seamănă cu cei mici. Hai că la asta nu mă așteptam. L-ați făcut și pilot de Formula 1, mă mic? El este.

Okay. M-am uitat deja la poza asta, am mai arătat-o odată. Florin Cortese a fost aici, în direct. Ați intrat puțin mai târziu? A, nu, este alt Florin Cortese. ...497, urgent, imediat. Mamă, poate o fi mare pilot de formulă. Cât a zis? 497. Două poze, ia să vedem ce avem aici.

0: doamnă, vă rog să mă iertați, știu că vă stresez. Mai puneți poza cu ei mici, vă rog.
1: Doamne, cum să mă stresez? Cum să mă stresez? Auzi. Auzi. Opa. Dacă avem și data nașterii și tot...

0: Începe să-mi placă.
1: De ce râzi? De ce râzi? Ca să începi să plâng.
0: Nu plângeți încă. Stați un pic. La una din poze apare o doamnă care se cheamă
1: Petino.
0: Nu zice hop până nu sări în gardul. Stați un pic.

Vă rog din toată inima mea, oameni buni, să nu-i scrieți vreun mesaj. Din tot sufletul vă rog, știu că vrem să îl găsim, știm că suntem, dar nu-i scrieți fraților că mai mult facem rău decât bine. Stânga zâmbet sprâncene, ok.

Gata, au intrat agenții noștri pe fir. Oameni buni, vă rog din tot sufletul să nu vă apucați să-i lăsați mesaje. 19.10.1997. 97. Nicoleta, și eu am crezut că este editată, dar uite-te la ceas. Mi-a trimis... stați un pic, să vă fac să...

înțelegeți. O poză este trimisă la 12 și 14 minute, primul print screen, și al doilea la 12 și 3 minute. Nu este editată. Nu este editată, fraților. Nu știu cum să vă fac să vă explic.

două secunde că o să intre în gaz de acum. Adriana, Adriana, Adriana, Adriana, Adriana.

0: Păi nu știu ce nume ai. Cui dau? Lucian e număr de telefon de Spania, ce seamănă că este în Spania. Mă mai uit odată. Nu, e Italia. Adriana e 0039. A scris, păi să dea cerere, a dat cerere? Madaloni nu e în Spania. Sunt aici. Cris? Păi are sigla noastră, uite, a noastră, fraților. Sunt noi ai noștri. Cine are sigla noastră, nu are cum să ne mintă. Bună seara!
1: Nu, nu, bună seara, nu vă mint, numai că dorm copiii.
0: Să română. Adriana, tu ești Adriana?
1: Bună seara, dorm... Da, da, da, da. Dorm copiii, vă urmăresc de foarte mult timp. Eu am o prietenă, Tonia Valentina, ce e din provincia de Caserta, și eu mâine pot să iau legătura cu ea.
0: Nu ne minte, bă, fraților, care sigla noastră nu e... Madaloni...
1: Nu, nu, nu, Doamne ferește, am fost și pe WhatsApp. Am fost și pe WhatsApp în grupul vostru, dar am ieșit pentru că erau foarte multe mesaje pe zi și nu puteam să țin rândul. Nu, nu am de ce să vă mint, stați liniștiți, vă urmăresc cu drag tot timpul. Stau cu dumneavoastră până la 3-4 dimineața. Dar dorm copii și de asta nu prea pot să vorbesc. N-aveți pentru ce? Eu dacă cineva are la prieten, poate să vadă mai multe detalii despre el.
0: Aha.
1: De asta spun că pot să vorbesc cu prietena mea.
0: Bun, haideți să facem următorul lucru. Dumneavoastră puteți să intrați pe profilul lui. Data nașterii, 19 octombrie 1997. Da. Alexandru, da, Mihai, da. Alexandru, lipsește Cătălin. Trebuie să-l găsim cumva o altă persoană cu numele Cortese care să-i dea lui. E evident că el a vrut să șteargă acest Alexandru, da?
1: Da.
0: Și îl cheamă
1: important
0: Alexandru.
1: Important e să ajungem la unul din ei. Pentru că dacă se ajunge la unul din ei... Și dacă este un fiat și dacă este...
0: Renato De Marco,
1: în Italia,
0: nu înțeleg de ce râzi. Care e faza? Că măcar zine profil, și nouă să râdem și noi. Râdeci că 6.000 pe live
1: celălalt
0: și...
1: Celălalt profil, că v-am trimis două. Celălalt băiat se cheamă tot Alexandru Cortese, stă tot în provincia de Caserta, Madaloni, dar este din București.
0: Păi se pupă tot! Se pupă pentru că el este din București.
1: Dar sunt două profile diverse. Adică
0: diferite.
1: Sunt două persoane, nu știu dacă e aceeași persoană. Da. Quindi eu mâine vă pot suna. Ori vă dau un mesaj că vorbesc cu prietena mea. Prietena
0: mea, asta Tonia Valentino. Nu este aceeași persoană?
1: Nu știu. Vedem mâine.
0: Nu, știți că, vă rog, dați-ne și până mâine,
1: Tonia
0: mă,
1: Valentino...
0: leșin, cap pe jos, mi se oprește respirația,
1: da,
0: păi când dau ochii peste cap.
1: Așteptați, Tonia Valentin și eu facem parte de grupuri de preghieră catolice aici în Italia.
0: Ce
1: și nu putem să deranjăm oameni.
0: A, nu, doamnă, să sunăm. Aia, cum să sun? Dați-mi mie număr, că eu sun.
1: Nu,
0: doamnă, nu sun, ferească Dumnezeu,
1: Poți să ceri informații, văzând care e prietenul băiatul ăsta, poți să ceri informații și așa vi le dau dumneavoastră mâine.
0: Puteți să cereți informații.

0: Sì. Dar ascultați-mă puțin. Aveți aici două lucruri care sunt incredibile. Data nașterii corespunde perfect și orașul.
1: Păi asta am căutat și
0: avem cortese, avem. Da. M-am uitat la băiatul ăsta. Știți ce
1: și să știți că în Italia,
0: da,
1: în Italia, Alexandru nu se pune cum e România sau Mihai, se pune Michele, Florin, Floriano. Păi Corteze, în provincia de Caserta sau Napoli, de multe ori merg cu doi di să. La Napoli. Cu ea Napoli, că si si fa.
0: Doamna, băi fraților, fac și eu un apel la voi, la imaginația voastră, la cum vedeți
1: dacă
0: voi
1: vrea lucru. Cineva din chat, poate să-i dea mesaj.
0: Are, mă, fraților, iertați-mă puțin, Adriana, are față sau nu are față de român? Ia uitați-vă.
1: Da, da, și seamănă cu poza de Luci, băiatul când era
2: Luci.
1: Luci,
2: e el, Luci.
1: Da, da, da, seamănă cu poza Luci, când era el, băiatul mic.
2: Deci nu se poate, e el.
0: Ia pune Luci, seama.
1: Cazul ăsta îl știu. Cazul știu din decembrie.
0: Da, mă, da! Că
1: fiecare seară.
0: E ce trebuie.
1: Da. V-am spus, Luci, dacă cineva din chat poate să-i dea mesaj să vadă, e ok. Dacă nu, mâine vă dau eu informații despre băiat.
0: El e, mă, fraților.
2: Deci, l-am găsit. L-am găsit.
1: Eu tot am spămat. Am spămat de foarte multe ori. V-am dat mesaj. Da.
0: El e Alexandru? Ia arătați care e Alexandru. Stați. Care e Alexandru poza dumneavoastră? Stați un pic, Adriana, stai un pic.
2: Stai așa,
1: da, da.
2: Așa să-l fac eu mai mic aici. Stai așa cum să fac eu. Uite așa, uite așa fac. Uite așa fac. Uite.
1: Da, da, da, el este, seamănă foarte mult, da.
2: El e Alexandru.
0: Nu cred.
1: Oamenii din Luci, chat care poate să Luci, vorbească cu el, sunt prea, ce să-i dea mesaj.
0: Apropiați poza asta. Faceți-mi și mie un print screen cu poza asta pe care
1: și
0: am pus-o eu
1: el,
0: acum.
1: Și el, dacă ați văzut, ei, dacă ați văzut că dacă nu aveți prieteni în comun, nu vă arată comentarii, nu vă arată... Și el acolo la poza de... Asta mai este încă cu doi băiați. Poate unul dintre ei e celălalt frate.
0: Hai că ne uităm imediat.
2: Nu, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e.
1: Da, dar căutați doi, nu
2: bleznește capul. Ai făcut, Luci?
0: Nu eu, am trimis poza. Stați un pic, faceți o poza aici, o dată, da? Și vă arăt eu poza imediat cu care s-o, pe care s-o comparați, imediat. Mai spuneți-mi o dată numărul dumneavoastră, doamna Valerica.
2: Numărul meu?
0: Cu cât se termină?
2: 357. Nu, 359. 359.
0: Nu vă găsesc.
2: 359. Uite. Stai, stai că... mama, am și o poziție, dar nu pot să stau, că mi-a rupt și o coastă și nu știu cum să mă așez să stau mai bine.
1: Eu tot am spamat mai mult de o oră de când te vă spun că v-am
0: trimis. De ce nu mă sunați, doamnă, la telefon, doamnă?
1: Da, tator, copii și nu pot. Aici copiii se culcă la 9 jumate, că la 6 se duc la școală.
2: Nu mai îmi găsesc numărul meu de telefon.
0: E prea mare poza.
1: Da, dar oricum seamănă, seamănă foarte mult.
2: Fă, deci o difuie, vai, uite-i, uite.
1: Scrieți oamenii din chat care mic poate, scrieți un mesaj la băiat.
2: Deci
1: dacă
2: mic
1: vreți
2: și mare
1: să rezolvați cazul
2: mic și mare,
1: în
2: uite
1: seara asta.
0: Okay.
1: Că în Italia este de 12 și 25.
0: Doamna Adriana.
2: Deci, Cristina, poza, să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție, și la copii, și la
1: Doamne
2: toată
1: ajută,
2: familia.
1: Doamne ajută!
0: Îmi place poza din stânga, stați un pic.

0: Fraților, să nu vă apucați să-i scrieți, vă rog din suflet, să nu-i scrieți nimic. Vom lua legătura prin Adriana. Adriana va da niște telefoane.
1: Da, eu mâine... eu mâine dimineață, la prima oră, nu știu, 8, după ce pleacă copiii la școală, eu sun Tonia, fata asta, care l-are prieten. Mama ei este pastoral la grupul ăsta de rugăciune. Și quindi eu mâine dimineață la 8 vă pot suna, vă dau informații.
2: Stați un pic, să fac și un scripție la asta.
0: Deja vin mai multe informații și trebuie să am grijă de... I-au scris multă lume. Nu-i scrieți, oameni buni, fraților, nu-i scrieți, vă rog frumos.
1: Eu oricum cer informații la prietena mea mâine. Nu are număr de telefon la ce să sunați. Și aici lumea în Italia toarme la 12:30. Stați liniștiți. Și după aia, dacă el a făcut armată, prietenul la băiatul meu este în armată și pot să am informații și de acolo.
0: Stați un pic, două secunde. Deci asta este cea mai clară poză pe care o avem noi.
2: Dacă am rămas pe poză.
0: Ok, stați un pic. N-are cum să fie el taică-su, că e prea tânăr.

0: Ah, ce să sucește telefonul ăsta.
1: E poză veche, ok? Stați un pic să-mi intru. Am găsit pe cineva.
0: Uite, la aici și e el singur în poza asta.
2: Da, doamnă, seamănă foarte mult cu băiatul care e acum. Seamănă, nu este schimbător. E brunițel, e... Da. Să știți că de foarte multe ori, dacă nu aveți pe... Dacă căutați persoane și nu aveți ca prieten, să știți că multe informații nu le puteți avea.
0: Dar are contul pus pe privat, doar pentru prieteni.
2: Da, da, da, da, așa e și a meu. Doar pentru prieteni, da.
0: Eu, al meu, dacă mă caută la Facebook pe mine, mă găsește și cu numărul de telefon.
2: Nu, no, nu, no, nu, no, nu am așa ceva. Da, și nu am exact. Nici numele complet la cei numele de familie la Facebook, nu, nu.
0: E mai bine așa. Că tot așa m-am gândit că dacă mă caută frotată să găsească, să aibă un să sune. Așa am gândit eu.

0: はい、いつも誰かと言います。
1: Siamo negli scubaiato c'è il mare.
2: Vă rog frumos, facem încă o dată un apel pentru toți cei care ați apucat deja să-i scrieți. Vă rog frumos, ștergeți mesajele și lăsați totul contului actual. Mă uit imediat, 934. Ștergeți toate mesajele pe care i le-ați dat. O să se sperie și o să facem fiartă, cum am mai făcut-o de 100 de ori. Nu e vorba de asta.
0: Dar dacă nu îi are la prieten, poate să primească mesaje?
2: Da. Da, da. 934 este contul lui nou.
1: Poate să le primească, doar dacă nu are mesaje băgate la spam.
2: Prima poză cred că era mai veche, cred că această poză este mai nouă.
1: Da, aici el, la profilul lui, aici spune.

0: urechii din București. Dar tot la Madaloni stă.
1: Bun, perfect.
2: Vezi aici dacă...
1: Spuneți.
2: Dacă îl vedeam în poza asta, nu mi-aș fi dat seama că e el, Luci.
1: Hai să mai calculăm o dată.
3: Da.
1: Deci, ce să mai calculăm? Că la data nașterii o are direct pe a noastră, 19-10-1997. Da. Mai caut poze?
2: Da.
1: Am înțeles că acesta ar fi al doilea lui profil. Mai are încă unul?
0: Da, gata, pe deasă zic că sunt două profile.
1: Asta o fi o poză mai veche. Ceva? Stai să vedem din... 2024, acum 2 ani. Dar partea asta parcă e mai chelios un pic, sau mi se pare mie? Nu cred că mi se pare.

0: Да.
1: Doamne, ce frumos e.
0: Și revenim iarăși la aceeași poză. Uh-huh. Nu mai durează foarte mult emisiunea, ba din contră, cred că în maxim 5 minute trebuie să închidem. Am depășit-o, a venit și Duduc aici.

0: sprijinit.
1: Deci, Adriana, tu ne poți ajuta cel mai mult.
0: Da. V-a spus mâine dimineață la 8, eu vă dau... vă sun sau vă dau mesaj și vă dau toate informațiile. Prima de 8, să vedem. Pentru că...
2: Să vedem cum fac să-ți dau și eu urmărire, că nu mă duce.
0: Eu deja v-am dat din decembrie, doamna.
1: Și mai avem o poză, ia uitați-vă
0: când ați intrat.
2: Înseamnă că te am la... Ia uite și aici.
0: Da.
1: Nu, e fratele lui.
0: De când ați intrat prima.
1: Nu este el aici.
2: Măi, Mario, uite de ce seamănă cu Florina lui Ionuț. Pune lumina.
1: Uitați-vă aici.
2: Uite, mâncați. Uite. Ce seamănă cu Florina lui Ionuț.
3: Mm-hmm.
2: Ăsta e Cătălin.
0: Da, important să ajungem la unul din ei, că după aia imediat, dacă se ajunge la unul, avem informații și de celălalt.
1: Stați două secunde, vă rog să mai stați un pic.
2: Leagă și fă cu asta.
1: Ia uitați-vă puțin. Nu aici. Aici. Așteptați un pic că nu se schimbă poza.
2: Vai de capul meu. Vai de capul meu.
1: Mai puneți poza cealaltă, vă rog.
2: Poza? A mea?
1: Da. I-am găsit pe amândoi? Mă îmbăt. Să nebunesc dacă nu mă îmbăt.
2: Nu mai, tremur, nu mai reușesc să mai pun parola la telefon. Ăsta ar fi Cătălin, nu?
1: Da.
2: Așa, să-l facem și pe ăsta mic. Singur, așa. Da, așa. Să vede cum...
1: Par a fi gemeni? Da.
2: Da.
0: Data seamănă foarte mult.
1: Faceți un print screen cu poza mare din galben de la mine, da?

0: cum fac? Și eu cum fac jos prin cram?
1: Vă trimit eu, doamnă, dacă vreți. Vreți să vă trimit
0: eu? Bale, că nu pot, cu amândouă mâinile...
2: Faceți un print screen, vă rog să-mi trimiteți și mie poza asta, în colaj asta, da? Asta de aici, galbenă, a mea galbenă, puteți să o faceți cum vreți, galben, și cu poza asta. Și gata, mergem la culcare că a venit Duduc și intră imediat podcast cu oameni simpli.
0: Luci, mâine aspargardin, ce ai zis că mai trebuie să luăm?
2: Apă cu zahăr.
0: Ăștia sunt Luci.
2: Da?
0: Ăștia sunt Luci.
2: Și acesta este Alexandru.
0: Da.
1: Cineva din chat, dacă le-a răspuns băieții, să mă anunțe, așa nu mai contacteze.
2: Să nu scrie nimeni, să nu scrie nimeni. Dacă ați scris, vă rog frumos, oameni buni, vă rog, ștergeți mesajele. Trebuie să ne apropiem de ei altfel. Și asta o face doamna de la noi din gazdă, că nu o cheamă Cristina, sau Cristina?
1: Nu, nu, spuneți-mi, da, mă chem Cristina Adriana. Spuneți-mi Cristina, spuneți-mi Adriana, cum vreți.
2: Deci eu zic că ei sunt. Ați făcut prin screen și cu poza asta, vă rog? Și cu cealaltă?
0: Da, așa le vreau și eu, așa le vreau și eu, așa le vreau
2: și eu. Nu, astea făcute cu ChatGPT-ul. E făcută cu ChatGPT ceva.
0: Dar tot seamănă, Luci.
1: Oricum
0: tot
1: seamănă, da.
0: Seamănă cu tot ChatGPT-ul, cu toate istoriile.
2: Yo! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu mai lucim foarte mult emisiunea din această seară și asta pentru că suntem într-o mare criză de timp. Mulțumim frumos doamnei Cristina, mulțumim doamna Valerica, exact ca în filmele americane.
1: Mâine.
2: Da.
1: Ok, ține mâine legătura. Dimineață la ouă vă contactez, domnul Lucian.
2: Cristina, okay. Cătălina, mulțumesc frumos.
0: Cristina, am scris și mie ceva pe privat și îți dau număr de telefon, ne sunăm și vorbim.
2: Mai stați în live, okay, că fac perfect, sarmale. Perfect. Ține legătura, doamna Cristina, scrieți-mi ceva pe, neapărat, scrieți-mi pe zi, pe Instagram, că pe WhatsApp, iertați-mă, m-am zăpăcit.
1: Ok, pe WhatsApp.
2: Scrieți-mi acolo, da? Să-mi rămână să vă salvez.
1: Vă scriu mâine dimineață, că dacă vă scriu acum, oricum nu reușiți să salvați. Vă scriu mâine dimineață.
2: Puteți să scrieți și acum, că nu mă spun.
1: Perfect. Ok, perfect.
2: Salut, mâna, okay, numai bine, perfect. Mulțumesc.
1: Bun, o seară bună și ne auzim mâine.
2: Valerica,
0: ne auzim mâine, doamne, ajută, doamne. Luci, ți-am spus aseară când te-am sunat că tu în seara asta îi găsești? Ți-am spus?
2: Nu știm. Nu zice hop până n-am sărit gardul. Vedem mâine.
0: Nu mai, că deja îmi presnește creierii în cap. Deja
2: Cristina, salut, mâna, mulțumim frumos, doamna Cristina.
0: Și dacă nu e ei băieții mei și își caută mama, îi caut eu, iau eu și pe ei.
2: Doamne ajută. Bun, mulțumim doamna Valerica. O seară bună vă urăm. Nu știu cum o să dormiți în seara asta până mâine, când vom avea toate detaliile. O să ține legătura, o să începem să facem, o să încercăm să facem live și pe ziua.
0: Mi se umflă venele pe aici, nu mai pot.
2: Liniștiți-vă, doamnă. Nu știm exact, nu știm nimic. Poate fi doar coincidență până... Nu știm. Calmați-vă, liniștiți-vă. Instinctul ei spune că ei sunt, 100%.
0: 100 la 1000.
2: Mhm. Bun, gata, sărut mâna. O seară bună vă urez tuturor. Și asta pentru că îmi scria curierul de pe tir. Unde era? Carmen? Unde? Cătălina, curierul de pe tir. Te pupăm, Valerica, sărut mâna. Ne vedem mâine seară, da?
0: Noapte bună, scoate-mă tu, Luci. Noapte bună și mulțumesc frumos la azi, toată lumea, din tot chat-ul.
2: Azi la cafea ne vedem. Vă pup, vă iubesc. Bun.
0: Noapte bună la toată.
2: Doamnelor, noapte bună la toată lumea. Mă grăbesc că a venit domnul Andrei Duduc și să nu-l fac să aștepte prea mult. Am vrut să-i spun Cătălinei curierul de pe tir, cea care vedeți că face sarmale și privește emisiunea noastră. E bine, rămâi alături de noi, Cătălina. Opresc pentru 10 secunde și YouTube și TikTok și revenim în 5 minute cu podcastul cu oameni simpli. Aseară o emisiune foarte tare pe care a făcut-o Duduc aici, cu amintiri din copilărie. Mi-a plăcut foarte tare subiectul. Nu știu ce subiect va aborda astăzi. Deci vă rog eu mult de tot, nu vă culcați sau dacă

sunteți la servici, rămâneți alături de noi. 10 secunde închid live-ul, poc, îi dăm drumul imediat. Doamne ajută, Rodica Ghiuri, am văzut tot. Tare rău, nu? Probabil una dintre cele mai frumoase emisiuni, atât de pe TikTok cât și de pe YouTube. Vă salut cu adâncă reverență, noapte bună, noapte bună. Avem cadourile blocate. Să fie treaba, treaba. Și ne vedem la cafea. Cum mă trezesc, bam, vin alături de voi. Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc. Noapte bună tuturor. Nu sunt cadourile blocate. Uite, Antonella ne-a trimis trandafir. Sărut mâna. Eli și Sara, respect. Ne vedem la cafea. Cum mă trezesc, intru live. Respectele mele și vă iubesc.

0: Este o emisiune cum nu cred că am mai văzut nici TikTok-ul și nici televiziunea convențională. Eu nu am nicio problemă cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă! Du-te, mă, de aici!
2: De unde?
0: Du-te, mă! Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian, încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
3: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
4: Mamă bulbui, că nu mai știu ce să
5: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Nu am până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări, după aceea 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oameni

Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert care a fost în... în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui live suntem implicați și sufletește și jocul acesta de-a detectivul, omul care stă acasă și ne urmărește, poate să intervină și să ia decizii. El poate, cum să vă spun eu, întoarce cursul unei anchete dintre acestea, pentru că dacă el este din orașul respectiv, dacă este din zona respectivă, ne poate ajuta. Se poate duce efectiv acolo unde avem nevoie. N-ai cum să te plictisești pentru că tu ești detectivul. Viața bate filmul este un proiect pe care noi îl gândim de foarte lungă durată. Doamne ajută! Vom încerca pe YouTube, aici, pe acest canal, să punem toate cazurile rezolvate și veți vedea cu ochii voștri că este pur și simplu incredibil. Când suntem mulți, interacțiunea, chatul rezolvă foarte multe cazuri. Când suntem, cu cât suntem mai mulți, spun eu mereu, audiența face diferența. N-ai cum să te plictisești pentru că în fiecare zi afli alte povești, alte lucruri și te duce în toată țara și în toată lumea. Vă salut cu adâncă reverență. Lucian LG, țineți aproape. Viața abia începe să bată filmul. Haideți alături de noi!

0: 2-10. Hai, maestru, bagă mâinile chitarea ca lumea.
1: Așa. Danezu alături de Sorina Ceugea și Șușanu, bineînțeles. Și pentru Bagabon și pentru ăia cu minți.